0: Radio Energy. Con noi sunetul are sens.
1: She's got back.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763-151-081 sau 0754-750-037. Retro Party de 10.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
5: Welcome back. Back to the hits faster.
6: Energy. Sunetul are sens. What's up, man? Hey, yo, what's up?

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: glătuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Andrei, ia, am găsit un filtru tare. Stai într-o poziție. Nu, ridică-te, ridică-te.
1: Ok.
0: Da, mai ceva, o mișcare mai pe vechi. Pune-te într-o poziție. Așa.
2: Două inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

așteptăm pe www.radioenergicugir.ro. Radioul tău

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are

0: dimineața. Doamnelor și domnilor, antiteza gălăgiei, bineînțeles, este Andreea Biuciu. Organizat, armonizat și elocvent. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, este ora 7. Ilie Bolojan spune că nu au existat discuții despre un nume de premier și Israelul a avertizat locuitorii din sudul Libanului să evacueze la nord de râul Zahrani. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri despre negocierile pentru formarea guvernului că nu există în acest moment o concluzie, el arătând că nu s-a discutat despre un nume de premier explicit. Bolojan a declarat la Digi FM că a avut mai multe discuții cu președintele Nicușor Dan în această perioadă după moțiune de cenzură. Am discutat și despre aspectele care țin de contextul politic, despre noul guvern, dar nu există în momentul de față o concluzie a acestor discuții, a arătat Bolojan. Primăriile localităților unde se derulează investiții cu bani din PNRR au avut termen până ieri să raporteze stadiul lucrărilor în cadrul procesului de evaluare a proiectelor pe care guvernul îl face pentru a propune eventuale modificări privind alocarea fondurilor potrivit Rador. Autoritățile de la București sunt în curs de a renegocia planul cu Comisia Europeană, principalul scop fiind posibilă schimbarea încadrării unor proiecte și jaloane din componenta de grant, fonduri nerambursabile, în cea de împrumut sau invers, pentru a limita riscul de pierdere a unor sume alocate. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, care coordonează acest demers, a fost mandatat să discute cu Comisia Europeană și posibilitatea înghețării sau eșalonării creșterii salariilor demnitarilor până în 2031 în cadrul reformei salarizării bugetarilor. Calculele au arătat că noile grile propuse în proiectul de lege ar aduce creșteri semnificative la această categorie de personal plătit din fonduri publice. Primarul capitalei Ciprian Ciucu acuză Registrul Auto Român că se numără printre cele mai corupte instituții din țară, după ce a solicitat date statistice privind numărul de mașini pe categorii de norme de poluare, pentru care i s-au solicitat peste 66.000 de lei. Ciucu a menționat că zi de zi vedem mașini care scot fum gros de eșapament, dar care reușesc cumva să treacă de inspecția tehnică. Armata israeliană a emis ieri un avertisment de evacuare în care a cerut locuitorilor din sudul Libanului să se mute la nord de râul Zahrani. IDF a spus că va acționa cu mare forță împotriva Hezbollah pentru ceea ce a numit încălcări repetate ale încetării focului. Armata, într-o postare pe X, a îndemnat civilii să stea departe de operativi, facilități și locații cu arme ale Hezbollah, adăugând că toate zonele situate la sud de râul Zahrani trebuie considerate zone de luptă. Televiziunea de stat iraniană a publicat ieri un proiect al unui memorandum de înțelegere între Iran și Statele Unite privind încheierea războiului. Prin acest memorandum, Teheranul s-ar angaja să restabilească libertatea navigației comerciale în strâmtoarea Ormuz în termen de o lună, în timp ce Washingtonul s-ar angaja să-și retragă forțele militare din vecinătatea Iranului și să ridice blocada navală asupra acestei țări, scrie Reuters. Documentul este un proiect inițial neoficial și mai poate suferi modificări, întrucât nu este finalizat, a ținut să precizeze aceeași televiziune. Textul exclude navele militare și mai prevede că Iranul va gestiona traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz în cooperare cu Omanul. Dacă un acord final va fi convenit în 60 de zile, acesta ar putea deveni obligatoriu printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, mai afirmă televiziunea de stat iraniană. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu. Începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Mulțumim!
0: Vă mulțumim! Bună dimineața! Da, creați niște reacții.
2: Nu?
0: Da, tot felul. Văd și aici în mesajele care rămăseseră pe SMS. Doamne! Citiți-le și voi de două ori mai repede când apucă Crăciunul aici. Așa! Unii s-au supărat. No, noi vrem programele noastre zilnice de radio. Cine a stat să asculte pomelnicul? Thanks, but no thanks! Cineva.
2: La finalul zilei.
0: A fost o zi importantă. Bună dimineața. Mulți se întreabă ce este, ce înseamnă. Azi am comutat, doar ca să prind publicitatea și știrile. A fost interesantă ideea cu citirea numelor acum 10 ani, dar acum chiar așa faceți, domnule, în fiecare zi. Dar, mai o dată la 10 ani.
2: Mai sunt și alți oameni care nu au fost de față
0: atunci,
2: acum 10
0: prima
2: ani.
0: Oară.
2: Și li s-a părut emoționant că după atâția ani un astfel de moment încă poate să mai aibă impact emoțional.
0: Bine, și îți dai seama dintre cei care inclusiv și-au donat semnătura, ca să zic așa, pentru noi atunci, câți acum zic, da, dar nu ne-ai reprezentat, Dobro.
2: Eu nu m-aș concentra pe asta, așa am să zic în pauză o chestie.
0: Ok.
2: Foarte tare, da.
0: Bună dimineața, păi să începem cu Zaran și...

0: la ceva.
1: Tu nu vezi că ajungem tot timpul în același loc?
0: Ce loc? Nu știu despre ce vorbești.
1: Și da, e foarte rău, dar știi că atunci când e bine, e foarte bine.
0: Dar tu nu vezi că nu te bagă nimeni în seamă ce tu vorbești cu mine. Lasă-mă în pace.
1: Eu chiar sunt dispusă să te iert.
0: Să te ierte Dumnezeu pe tine. Lasă-mă în pace. Hai.
1: Știi că nimeni nu o să te mai iubească cum te iubesc eu.
0: Hai să dau bloc.
1: Mai.

0: dimineața. Neața tuturor. Da, o dimineață incredibilă. A fost wow așa, pentru că ieri lipsind a zis să dormim și eu mai mult. Și mi-am scos tot. Alarmele, lumina roșie, lumina albastră care se aprinde după aia. Deci toate felurile de a mă trezi dimineața. Și le-am uitat închise pentru azi dimineața. Am uitat să le repornesc aseară. Și m-am trezit la 6.
1: Așa.
0: 6 și 2 minute sau ceva de genul. Doamne, de ziceai că sunt în concediu, așa. Deci, de seama, mie trezit-o îmi rade câte o jumătate de oră în fiecare zi. Trezit-o forțat. De unde și scorul de 90 la somn, adică... Și pe lună plină.
1: Deja e lună plină?
0: E luna plină, nu e luna plină?
2: Pe ce luna plină?
1: Nu e, nu e.
0: Mai are un pic de tot.
2: Aha. Da. E ceas de astrolog, adică luna ți influențează luna ceasul.
0: Uite luna aici.
2: Păi o fi acolo
0: și... Ce apare dacă e plină, e goală?
1: Ca să știe când dă două bergoane pentru luna plină, cine e de vină?
0: Pentru luna plină. Bună dimineața!
2: Păi n-aș avea încredere într-un obiect care să ia după lună plină, lună goală, prima secera, noua, zodii.
0: Numai obiectul nu se ia el, el doar mi-arată. E lună plină. Mi-arată, uite, luna asta aici, așa. Uite, punctul ăsta e luna.
2: Am crezut că are minte de astro...
1: Da, îi spune leu astăzi. Vei avea provocări la serviciu. Ai grijă ce temperament adopți.
0: Vă rugăm, încetați să ne trimiteți fotografii cu... nu știu, s-ar putea să fie... Asta este Bălcescu din Vamă? Putea să fie, nu? Stai așa, să dă mai mare. Asta e, nu?
1: Da.
0: Da, da, da. Deci cineva e în Vamă.
2: Bălcescu?
0: Așa zicem noi, Bălcescu, nu?
2: Oh, pardon.
0: Sau cum mi se...
1: Magheru.
0: Magheru, da, acum e Bălcescu.
1: Fostă Ipătescu, fostă nu, da, cum era.
0: Păi și e gol frumos, Doamne, ce fericire.
1: Pe 1 iunie, stai că 1 mai a trecut, deci cineva de e în weekend prelungit la mare. Bravo!
0: Bună dimineața, am fost surprinsă că am auzit nume și iar nume. Mă tot gândeam ce s-a întâmplat și mi-am amintit. Apoi îl aud pe Dobro că îmi zice numele. Mi s-a adunat stomacul de emoție, mi s-au umezit ochii. Dar eu am fost revoltată pentru ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani și am ascultat toată ziua. A fost wow, ce ați făcut, mi-ați lipsit. Carmen, thank you so much. Mulțumim. Facem un Get Loco?
1: Da, da.
0: Alrighty then. Bună dimineața, 7 și 11.
3: Ai, ai, ai. Get Loco.
1: Mă, am o știre, if it fits, I sits, cum s-ar zice, știi? O tipă, o doamnă, o mamă, a fost concediată pentru că a țipit jumătate de oră la birou.
0: Corect.
1: Dar va primi o despăgubire de 35.000 de euro.
0: Oh, God. Cred era okay,
1: zic corect, zic corect, zic corect și aici. Unde să-mi pun scobitorile la loc pe flape. În Italia s-a întâmplat chestia asta. O femeie a fost concediată în anul 2023 pentru că a țipit 30 de minute la serviciu. Totuși, tribunalul a anulat sancțiunea și va primi despăgubiri de 35.000 de euro. Comportamentul femeii nu poate fi catalogat drept o cauză justă pentru concediere, potrivit magistraților italieni.
0: Hotărăsc magistrații acum. Dar ei își dau salariile pe care le și le dau, nu? Nu știu, în Italia.
1: Da, cred că era mai ok decât la noi, da. Știi. Angajata care ocupa un post administrativ într-o companie a plecat în pauza de prânz pe la ora 13. Cu toate acestea s-a întors mai devreme la birou, deci a venit mai devreme, și a dormit pe canapeaua din camera de prim ajutor a companiei pentru vreo 30 de minute. Powerne. În mod instinctiv și-a trecut cardul de acces la intrare în clădire, ceea ce a atras atenția superiorilor săi. Mamă, stai că... Conducerea companiei a considerat gestul său ca fiind o încălcare gravă a regulamentului intern și a decis să o concedieze disciplinar, acum 2 ani, în luna mai. Dar cine i-a analizat cazul a spus că măsura a fost mult prea severă pentru, pentru ce s-a întâmplat și că anulează și, auzi, ia să primești tu niște bani, să stai acasă, să dormi pe bani liniștit.
0: Astea sunt știri manipulatoare.
1: Nu știu, dar eu am găsit oameni să-mi dau un ghirilocul, nu?
0: Mâine până vine Nicolae că vrea să facă sindicat. Nu.
2: Cera asta de fără multă comunism. Vreme.
0: Da, dar comunismul la noi nu.
1: Da, dar unde e comunismul? E săraca, a dormit 30 de minute.
2: Nu, nu cumva statul te obligă să ne lasă să ne organizăm sindicat?
0: Doar de la un anumit număr de angajați în sus.
2: A, ai avut grijă să nu îndeplinim
0: numărul.
2: Și
0: niciodată nu avem numărul, da.
2: Am înțeles, asta e.
0: Pentru că, cum să-ți spun, ar fi mult mai rău și pentru membrii de sindicat, dacă ar fi un sindicat. Pentru că ala nu m-a decizii total submediocre.
1: Că tot la Dobro am merge să ne ajute. Auzi, uite, tu nu ne înțelegem aici, ce să-i zic?
2: Dar cum să zic, o chestie de principiu.
0: Nu, nu, principiu e numai în capul zevzecilor. Principiul trebuie aplicat practic. Și dacă adică, practic iese mai rău, atunci nu e bine
2: adică
0: pentru
2: nimeni. Adică tu nu susții sindicalizarea tuturor oamenilor muncii din țara noastră?
0: Și așa sunt, au forță mult prea mare sindicatele. Bine, noroc că-s conduși de privați. Adică în fruntea lor s-a dea. Dar, cum să zic, nu poți lăsa masele, vulgul, erecția lui Gauss, nu poți lăsa paia să conducă, nic. Pentru că este prost pentru toată lumea.
2: Adică profesorimea care merge acum să predea limba română la școală, da, și care a fost atinsă de bolojan și la glezne și la genunchi peste bot, despre ei spui tu? Că ar fi vulgul?
0: Inclusiv, da. Nu toți. Și la curba lui Gauss avem niște extreme. Curba lui Gauss. Uite, vezi ce a făcut profesora tot din mine.
1: Am fost decentă și nu m-am uitat la tine. Sper că ai observat și ții cont.
0: Da, nu.
2: Că vin niște demonstrații de stradă,
0: da,
2: vii?
0: Vă rog, da, Free Palestine. Nu, îmi pare rău. Vulgu să stea la el acasă, chiar nu știu de ce au toți drept de vot, când nu știu ce votează. V-am zis, carnete de vot aș face cu examen de vot. Bă, măcar să știi ce votezi. Ce e ăla un deputat? Explică-mi, ce atribute are un deputat? La revedere, n-ai votat.
1: Fă-o cu buleturi măcar. Măcar să, da, se aleg. Mă rog,
0: alege, ce face un deputat? Fură banii poporului. Inițiază și votează legi, face șmecherii cu statul. Și de toate cele de mai sus. E simplu.
1: Nu e.
0: Nu e greu. Nu? E de...
1: Ce face sau ce ar trebui să facă
2: asta? Ești reacționar până în modul vă pe
0: mine. Eu sunt reacționar.
2: Da. Adică tu în loc... Băi, statul ar trebui să plătească oamenii să iasă la demonstrații. Chiar la răzmerițe. Nesupuneri civice, etc. Plătite, da, pentru a ține
1: la
2: treaz spiritul. Poftim?
1: Să avem la 8 ore condică. Azi a ieșit la demonstrație.
2: Da!
1: Sună cunoscut, da, Nichi, o perioadă, da, pe care n-am trăit-o, dar n-aș vrea, știi, să am pancartă cu dintele cuiva, știi?
0: Când auzit 1907?
2: O, oh, da.
0: Așa, da, așa vă trebuie. Da. Nu, mai lăsați, mai că m-am mai și săturat. Adică, băi, sute de mii de ani ne-am dus, am vânat, am mâncat. Nu. Vine comunismul. Hey, guys... drepturile vânătorului. Nu mai plecăm la vânat astăzi, pentru că n-a vrut să ne dea, să ne facă potecă în spate și nu știu ce. Păi da, o să sufere tot tribul. Nu contează, e o chestie de principiu. Bă, mă las.
1: Principiile. Știi că punctul meu sensibil sunt principii.
2: Știi ce mi se pare? Că ești de partea întunecată a fost.
1: Mai fă și așa.
0: I am your father, Nick. Nick, I am your father. No! Bună dimineața.
2: Da.
0: Da, și luăm o pauză. Hai că-ți explic pe balcon care e treaba.
1: Cred că mai bine citeam niște nume.
0: Băi, apropo de nume.
1: Așa.
0: Enzo Ferrari, vă zice ceva numele?
1: E normal.
0: Ați văzut ce-au ciopărțit
1: nu se aude
0: moștenirea. Băi, nene.
1: Vorbim de electricul, nu?
0: Vorbim de Ferrari.
1: Da.
0: Băi, nu se poate.
1: L-a condus papa. Ai văzut?
0: L-a condus papa, am văzut. Da, ați văzut campania care a început?
1: Nu.
0: You are gay now? Vai de capul meu. Deci la Ferrari se reclame cu Stallone, cu toți ăștia. Ma. Care își cumpără mașina și zic I am gay now. Acum să faci, mă, mașina aia din Ferrari. Ferrari era o bestie, frate, era...
2: Dar de ce e frumoasă?
0: Da,
2: e sigur. Tot arătoasă. Și are tot 1000 de cai, numai e mult mai scumpă.
0: Aia e decât... arătoasă?
2: Așa mi s-a părut, oricum.
0: Zici că e piatră de aia de arunci de multe ori pe lac. Totul e rotund, totul este, da, feminin. Totul este... Să mă puțin, că nu plecam, nu călăream femeia. Călăream calul.
1: Prea family friendly, da, așa.
0: Family friendly, biu-biu.
2: Dintotdeauna Ferrari a avut forme fluide și...
0: Nu. Înțeleg ce spui tu pentru aerodinamicitate, dar botul era de Raptor. Păi, mâine, poi, să facă la BMW, nu o să mai fie bot de rechin, o să fie bot de la mic, bișon. Nu se poate, Nic. Bate în joc.
2: Dacă primești unul, poți să mi-l...
1: Dar dacă aveai un sindicat, ce făceai, vezi?
2: Dar îmi pasă mie de clasele de sus care își cumpără... Cine își cumpără Ferrari în definitiv?
0: Dacă nu își mai cumpără nimeni, zic eu.
1: Nu
0: își mai cumpără nimeni. Cum să-ți cumpere Ferrari acum? Mai și albastră.
1: Era albă, eu am văzut albă. Eu o văd roșie.
0: Ferrari-ul normal era numai loc. Mai rog, mai erau și galbuși.
2: Ia uite, și în ziarele de sport, noul Ferrari făcut praf de fani. E groaznic, parcă e, e transport în comun.
0: Păi zici că e autobuz de la autocar de ăsta turcesc. Vorbesc serios.
1: Ce bun.
0: Nu se poate, ba joc așa. Nu, ochismul ăsta, și asta știți de ce? Pentru că l-au luat pe ăla de la Ivy, sau cum îl cheamă, de la Apple. Designerul de telefoane de la Apple, telefoane pentru hipsteri, facem mașina Ferrari. Bă, n-am citit, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar o să o fac pentru voi. Până dimineața, ce trebuie să fac să fiu și eu numit la anul următor pe postul dumneavoastră de radio? Nu mai e ce să faci.
2: Dar de ce? De ce să nu adăugăm o nouă listă?
1: Dă-te un mesaj nasol azi, că îți zice numele azi.
0: Exact.
2: De ce să nu adăugăm o nouă listă?
0: Okay.
2: Pe pagina radioului,
0: okay.
2: Prelungirea listei vechi.
0: Go on, da, bun, să facem o petiție nouă.
2: Și omul intră și se semnează.
0: Știu ce facem. Dar nu ziceți la nimeni.
1: Ia, zic încet.
0: Facem o nouă petiție pentru Cluj, pe care nu vor să ne-l dea ever. Totdeauna îl dau unora care... Îl lasă frecvența.
2: Dacă te-ai mereu de școala filozofelor din localitatea Napocană...
1: Dar lasă, când am mers acolo și am făcut radio, mai ții minte? O săptămână. Păi
0: Clujul e frumos, Clujul ne vrea. Chit că-i bălăcăresc eu toată ziua. Lor le place.
1: Da, să audă asta pe frecvența lor acolo, nu să stea pe internet să audă cu
0: Clujul, fetele cu încheieturi de fier.
1: Da, și în Constanța ar trebui. Hai să facem două petiții, trei.
0: Și în Constanța. Mm-hmm. Ok, hai că vedem. Bine, păi, acestea fiind spuse, doamnelor, genilor, mai avem subiecte, pătrarul cu Liceanu, episodul 2, tot felul. Vedem, găsim, facem, dregem. 7:21, neața.
3: Publicitate.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă.
3: Publicitate. Aici, aici, uită-te și încoace, așa frumos, aici, aici.
5: Toată lumea le vrea. Toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh, de la producători locali. Bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla. Acolo unde toată lumea vorbește altă limbă, unde faci 25.000 de pași pe zi vizitând muzee, iar la restaurant afli despre gastronomia unui oraș european diferit de al tău. Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, ca să pleci unde vrei tu, când vrei tu, cu cine vrei tu. La achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Scapă de grija încărcării și condu electric cu Kia. Campanie supusă unor termene și condiții. Descoperă detaliile promoției pe kia.ro.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66,89 lei. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22,25 lei. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40,66 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Oh my God! Suntem aici pentru cei stresați și obosiți, pentru cele care sunt mofturi și pofticioase în zilele acelea ale lunii, pentru cei care lucrează overtime mereu, pentru cei care își fac mușchi să plângă. Suntem aici pentru cei care, oh my God, încă nu-și dau seama că au nevoie de magneziu. Jamieson Magneziu contribuie la reducerea oboselii și stresului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator fără sac Beko cu perie turbo pentru părul de animale la doar 359,91 de lei și blender Beko cu două trepte de viteză la doar 167,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic 5 de lei. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
11: like Facebook Radio Guerilla.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.
12: Publicitate.

0: Wow.
1: Prozaic.
2: Exact, bună dimineața. Încep din partea stânga a spectrului, respectiv mondenități. Ramona Olaru s-a sărutat cu cine?
0: No way.
1: Cu cine?
0: Cine e Ramona Olaru?
2: Nu ne pun saurul în acasă.
0: Dar cine e Ramona?
2: E posibil.
3: E prezentatoare la Neața în timpul săptămânii. Face parte din echipa Neața. O știi sigur.
0: Frumoasă
3: și foarte straightforward, da. Așa, pe foarte multe chestii.
2: Asta aș putea afla până la urmă, dar tot în articolul ăsta este dacă se întreabă oamenii dacă există rivalitate sau nu între Andra și Delia. Și aș vrea să rămân în clar obscur. Personal, cred că e rivalitate între Andra și Delia. Smiley a făcut un anunț, Monica Tătoiu și ea a făcut niște anunțuri, nu prea sunt. Deci nu se întâmplă nimic în mondenitățile noastre? La nivelul vedetelor.
3: Cu vedetele, te că ai zis de Smiley, au împlinit câțiva ani de la căsătorie. Din
2: trei?
0: Drăguț. Au ceva, uite că nu le dădea nimeni.
3: E power couple.
0: Da, de bine, de rău, uite că...
2: Trei ani?
3: Da.
2: S-a făcut film?
3: Nu. Încă nu.
2: Dar se va face. Psihologii spun că
0: zâmbește pistolul. Așa.
2: De ce costă atât de mult de ședințele de psihoterapie, domnul Dobrovolski?
0: Cât costă, domnule?
2: De ce aici se întreabă? Suntem la de ce, că nu ratez niciun de ce dimineața. De ce costă atât de mult? Deci costă mult dacă se întreabă cineva în mod oficial de ce costă atât de mult.
0: Dacă se întreabă cineva de ce costă atât de mult, dacă costă mult, că de mult nu costă mult, gândiți-vă și la cât investești în educație ca să ajungi psiholog. Și vă zic, faci 3 ani facultate, faci 2 ani de master, faci 2 ani de formare. În timpul ăsta nu prea ai clienți. Poate la formă, dar nici să zici că ești psiholog în supervizare după 5 ani și până faci formare mai iei 2-3 clienți.
2: 2 ani de formare? Măcar 10 ani să-ți faci propria...
0: prima formare, până ești în supervizare. Și după aia, încă ani și ani de formare, care, crede-mă, costă foarte mult. Și apoi, gândește-te tu la o fată care dă la psihologie. Deci, 18 ani, să zicem, intră la facultate. 23 abia termină facultatea. 25 termină formarea și începe să lucreze. După ce a cheltuit mii și mii și mii de euro. Stai un pic. Testele, ești obligat să ai teste. Costă. Deci stai că nu e așa simplu. Da, chiria la cabinet.
2: Da, mulțumesc pentru explicații în numele ascultătorilor. Dar pentru o persoană care câștigă salariul minim, 4 ședințe pe lună pot însemna renunțarea la alte cheltuieli importante. De-aia e și frustrarea multora atunci când văd constant online mesaje de tipul mergeți la terapie.
0: Există și terapii gratuite, adică statul mai dă astfel de terapii, dar doi la mână eu îi încurajez și pe colegii mei, terapeuți și psihologi, să ia bani în funcție de venitul clientului. Discuți un pic, discuți despre asta, eu totdeauna așa fac.
2: Nu, vii cu fluturașul.
0: Nu, e o discuție umană, cum stai cu banii, ce lucrezi, te prinzi, cam ce salariu avea, are familie, n-are familie, și faci un preț.
2: Bun. Deci în loc de vacanțe, care prin definiție sunt terapeutice...
0: Dar și terapie e o vacanță interioară.
2: Terapie, iată... Da. Totuși, cum să economisești bani fără să schimbi prea mult stilul de viață?
0: Te rog!
2: Iată și ce suntem învățați de specialiști. Ce specialiști nu știu pentru că nu sunt nume trecute. Dar să-i numim generic specialiști. 1. Când nu te duci la cumpărături fără listă.
0: Corect.
2: Experții spun că mersul la supermarket fără o listă duce aproape întotdeauna la cumpărături
0: abuz.
2: Impulsiv.
0: Clar.
1: Haideți, mă, ce aveți? Că tot e nevoie și de buretele ăla de
0: da,
1: vază.
0: Da, nu, și-mi trebuia neapărat feliatorul ăsta nou de morcovi.
1: Și există o cană care da. Cântărește automat ce pui în ea. Și automat. Am nevoie când mă cântare.
0: Mama, o stensilă de uscat salata. Păi îmi trebuie asta neapărat.
1: Eu mi-am luat-o de asta, n-am folosit-o niciodată.
0: Normal.
2: Dar pune mâna pe tigaia asta, uite, are fundul dublu, uite ce grea e.
0: Asta are o inerție termică.
2: Dă cu unghia, vezi, cu adevărat antiaderentă. Doamnă, ce zice, să o iau pe asta? Domnule, în locul dumneavoastră...
0: Sete boluri!
1: Am fost să iau un scăunel pentru cea mică. În magazin, cap compas.
0: Da.
1: Știam unde e scăunelul, fără coș, fără nimic. Bum, bum, bum.
3: până am ajuns la casă și la scăunelul ăla care era aproape de casă, aveam brațele pline. O minge, un joc, dar și da, asta. Dar trebuie chestia
0: dar
3: asta.
0: Trebuie.
3: Dar și e ieftină. Și ce, dau acum 3 lei. Ce mare lucru că la casă se adună 500. Nu contează, a fost 3 lei, da? Am asta.
2: Singurul lucru pe care îl cumpăr compulsiv este ciocolata cu rom. Cred că am ciocolată cu rom din secolul trecut.
3: Ai primul ambalaj de la rom, nu? Muzeul ciocolatei rom la Nica acasă.
2: Da, nu, mereu eu... A, da, acum a apărut una și mai bună. Deci de la 2 batoane iau 3 batoane.
4: 2!
2: Nu le mănânc întotdeauna. De fapt, de cele mai multe ori nici nu mă ating de ele. Dar le pun acolo să fie. Dacă ți-e poftă de ceva dulce.
0: Da, n-ai cum. Absolut. Da, frumos.
2: Păi, nu cumpăra mereu din același magazin. Specialiștii spun că multe persoane plătesc mai mult din obișnuință. Unele magazine au prețuri mai bune la produse alimentare, altele la articole pentru casă sau produse... Deci trebuie să faci un studiu de piață. Magazinele discount, piețele locale sau depozitele în gro pot reduce costurile fără schimbări majore în stilul de viață.
0: Sau... În cuplu, merge numai el la cumpărături. Notele scad la jumate. Bonurile scad la jumate. Îmi pare rău, așa este.
3: Nu știu cred, că așa e. Ba da, așa este. Crede-mă. Eu m-am
2: sunt și femei socotite.
0: Nu.
3: Nu prea. Eu m-am dus după lapte într-o zi și m-am întors cu sacoșa plină. Cam mai luat. Uite și cașcavalul ăsta. Da, să fie și asta. Și mă... Da, știi, de ce luat? Să avem, pentru că, uite, nu, mâine s-ar
0: poate
3: putea
0: cineva.
3: Să... Da. Ba, da, ba, asta întotdeauna. Da. Dacă vine, cu ce-l servești? Mm-hmm. N-ești tu o bere la rece, știi?
2: După lapte, asta nu s-a întâmplat niciodată. Renunță la obsesia pentru branduri. Da. Nu da. Ți-ai de marcă.
0: Dacă nu este gustul românești, la Carrefour, care e un brand foarte ok.
3: Da, la asta, când merge la supermarket, eu merg pe branduri, orice ar fi. Mm-hmm. Aici nu fac rabat. Unde știu că e calitate, iau.
2: Alege fructele și legumele atinse de boală, imperfecte,
0: da, da,
2: stricate, că-s mai ieftine.
0: Și mai sănătoase. Legumele, vreau să vă spun, legumele care au mici zgârieturi, mici de-astea, au luptat. Ăla a fost un stres hormetic pentru ele. Au luptat, s-au îmbunătățit, au celulele mai tari.
2: Luptat cu pesticide.
0: Și ei au totdeauna astea stricate, da.
2: Nu ai ce căuta la crâjmă. Aici scrie, fii atent la...
0: Uite ce se întâmplă. Avem publicitate.
3: De ce, mai că ai economisit tot timpul? Ai mers tu la cumpărături, ai făcut una alta.
0: Dar bea acasă, uite. E o bere mult mai ieftin. Bea acasă. De ce trebuie să dai 18 lei pe ea? Uite, e 5 lei.
3: Nu e aceeași bere din magazin?
0: Iată.
3: Ce urât.
2: Ultimul sfat este să redescoperim cumpărăturile de second hand. Mobilier, haine pentru copii, bicicletă, mâncare, echipamente sportive.
3: Te rog, spune-le pre-loved. Ca să sune mai bine, să nu fie SH. Fie pre-loved.
2: Așa se cheamă?
3: Da, da, da. Hainele pe care cineva le-a purtat și le... Pre-loved.
0: Bun, încheiem această intervenție. Mulțumim, Nic.
2: Am dat sfatul oamenilor.
0: Refăcând egalitatea dintre bărbați și femei, pentru că, așa cum a zis bine cineva, vă dau exemple, da? Egalitate. Pentru femei, să-și dea jos sutienul la finalul unei zile este un moment de binecuvântare. Și pentru bărbați, când își dă femeia jos sutienul la sfârșitul zilei, este un element de binecuvântare. Care e diferența?
2: Nu știu, nici nu
3: înțeleg greutatea lumii pe care cineva o poartă.
0: Ei, nu le ducem în filozofie așa. Bună dimineața, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu The Kryptonite Sparks, Sincrodestin.
5: Publicitate. E timpul să încerci altceva. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune. Că avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
6: Bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
13: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
14: E timpul să încerci altceva pentru firma ta. Lasă-ne să-ți dăm un pont. Libra Internet Bank prezintă cardul Business Visa și abonamentul bancar de la Libra, avantaj antreprenorilor. Pentru cei care știu că o afacere de succes are nevoie de o soluție bancară completă la un preț avantajos. Fără birocrație, fără drumuri la bancă, 100% online, simplu, rapid și adaptat nevoilor tale. Câteva minute să-ți deschizi contul online direct de pe telefon, fără comisioane ascunse și promisiuni nelivrate. Intră pe librabank.ro/visa și fă-i business-ului tău o favoare. Treci la Libra!
15: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii iau lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
16: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat, pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

Ascoltate.

0: 7:49 sincro de sin. Doamnelor și domnilor, bună dimineața încă o dată și bună dimineața tuturor celor care vor să încerce un Kia EV. Dar și cei care vor un voucher de încărcare electrică L-Drive pentru un plin de energie, dar și cei care vor să vă cazare plătită, mic dejun, prânz, la la la. Adică, efectiv, te duci fără nicio cheltuială. Bună dimineața și pleacă, bineînțeles, cu un Kia. Bună dimineața tuturor. Check it out.
1: Unde ai plecat spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Oamenilor și domnilor, după cum v-am obișnuit deja, Kia lansează această campanie națională dedicată anumitor modele electrice din stoc, construită în jurul unui beneficiu foarte concret, clar și contabilizabil, și anume un an de zile, pardon, fără costuri de încărcare la achiziția unui model de Kia EV3, Kia EV4, EV4 Fastback, EV6 și EV6 GT din stoc, participante la promoție. Premiul oferit aferent este un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive în valoare totală de 4.590 de lei, adică echivalentul a până la 10.000 de kilometri de încărcare și se poate utiliza timp de maximum 24 de luni. Ta-dam! Right! Acum, asta vine peste reducerile la modele, după cum am vorbit și cu ei în direct, dacă țineți minte. Pentru că știți cum este. E altceva. Cele mai frumoase plecări sunt alea pe care nu le planifici foarte mult, nu acele ad hoc-uri. Și când vrei ad hoc, vrei să știi că ești ok. Ai plecat, bă, nu că strângem bani să facem un plin. Nu, am plecat. O fugă la munte, o fugă la mare, o vizită în spontană la rude, o cafea în oraș și așa mai departe. Fără întrebarea aia supărătoare, cât mă costă drumul?
2: Ai zis de cafea în oraș și știu unde aș pleca. Dacă aș avea cu mașina și aș participa la concurs, da, și putea să câștig. Există o cafenea în Budapesta, absolut minunată, care are vibe-ul de New York.
0: Aha.
2: Acolo aș merge. Ai zis de cafea și...
0: Oh, Carrie. Întrebarea noastră este, unde ați pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Și puteți câștiga premiu zilnic, premiu săptămânal, poate chiar premiu cel mare, care este un weekend cu Kia EV și cazare la Panoramico Ibița pentru două persoane, două nopți de cazare cu mic dejun, cină, prânz incluse, view superb, e lacul Colibița, este e un boutique hotel superb. Așa că dar, 0758 948 948. Bună dimineața! 7:46 de minute. So, 0758-948-948. Îl repet și pentru oamenii care nu au mai sunat și nu știu numărul.
2: Și pentru cei care au venit noi ascultători acum. Mm-hmm. De curând, conform ultimilor sondaje.
0: Uite, eu aș pleca, asta că ne-a și scris pe WhatsApp. Aș pleca în Finlanda, la Aurora Boreal.
2: Ah, ce frumos!
0: Dobro, tăcățon, so, hei!
2: Ai putea să gândești acum că e și weekend prelungit.
0: Aoleu, vine cu 1 iunie.
2: Cu 1 iunie, da, de ziua.
0: Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Neața! Te rog, unde ai plecat spontan, fără griji?
3: Eu sunt din Brașov și vreau să fac un traseu foarte interesant în care plec din Brașov, tai Transalpina de la nord,
0: da,
3: la sud.
0: Aha.
3: După aia mă duc spre Porțile de Fier, trec în Serbia, fac partea de Cazanele Dunării pe partea sârbă, trec cu Bacu pe la Moldova Nouă, vin pe la echipul lui Decebal, urc spre Băile Herculane, o tai după aia spre orașele miniere, spre orașele miniere, fac întors spre est și tai Transalpina acum de la vest la est, mă întorc pe Valea Oltului și Brașov.
0: Man.
2: Băi, am văzut harta României, frumos, da, ce vorbeam, da.
0: Paul, mulțumim foarte mult. Claudiu, neața.
4: Bună neața.
0: Itinerarul, rog.
4: Itinerariu. Aș merge la Formula 1, la Hungaroring, să-mi duc junioara, pentru că își dorește foarte mult și n-am găsit bilet anul ăsta, dar măcar...
0: Fetele sunt cu tine, bine Claudiu.
2: Claudiu.
0: E clar? Adică mai are rost să...
4: Te uităm, dacă e în China, dacă e în Canada, mă, Formula 1, Max Verstappen, eu sunt fan Ferrari. Că tot ziceai mai înainte. Și avem
0: nu discutăm, nu vorbim, nu. Dar Verstappen, my man, interesant. Toate fetele, ba cu Hamilton, ba cu Piastri, ba cu...
2: Antonelli
0: ăsta, micu, da.
4: 4 din 4, Antonelli.
0: Ok, da. Mulțumim foarte mult, Claudiu. Fetele bănesc că...
5: Eu îl votez pe Paul. Pentru că am făcut traseul ăla.
0: Ce faci, mă? Denisa, voia votul tău.
6: Fix acum, Nic.
5: Îmi cer scuze, retrag votul, te rog.
6: Merge? Se poate? Pot eu?
5: Da, pot.
0: Nu, facem altfel. Nic votează cu Paul.
6: Da.
0: Gilda votează cu Claudiu.
2: Da.
0: Iar eu pentru tine, Denisa, votez cu Claudiu.
6: Mulțumesc!
0: Nic!
5: Un traseu foarte frumos.
2: Da,
5: niște urbani, okay. Adică... Dobrovolski, ai fost măcar până în Măgura Codlei? Nu! Preșmergară acasă?
0: Noi la Codlea mergeam la Laxus, acolo de la... Așa. La Turnul Severin și unde zice, la Cazane... La Rașmorul Românesc, la ăstea, la Porțile de Fier, mergem de pe la 7 ani.
5: A, că ai rud acolo.
0: De bineînțeles.
2: Dar e un vibe să mergi cu mașina, normal. Să conduci până la Formula 1, să-i vezi pe oamenii acolo,
0: da,
2: pe... și apoi să te întorci. Și ai un... Te simți și tu pilot, orice-ar fi.
0: Bună dimineața!
1: Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare. Pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Bună dimineața! Gilda, ce notă îi dai?
2: 10.
0: Nic?
5: 9. No.
0: No. Alright, bună dimineața. Dăm note cam mari. Nu o să putem să-i departajăm. N-am dat sub 8 nimic.
2: Și propunerile lor sunt foarte frumoase.
0: Sunt foarte frumoase, n-ai ce să faci.

0: Îl vorbind, cred că noi difuzăm cel mai mult și Vama și Vama Veche.
1: Clar.
0: Și chiar cu toate piesele.
1: Contraintuitiv, nu? După ce mi-a stricat ziua de naștere. Și uite, totuși se vede bunătatea sufletului meu.
0: Dar știi că aveam o chestie, dacă rămânem tot la Vama și la muzică, au o piesă, Cântă cu mine, știi, pe care o pregătesc, da, pentru... Și eram, păi ce melodie asta mă cântă? Și m-a prins Dobro, m-a prins și acum îmi place foarte mult melodia.
1: Vezi, asta
0: aceea.
1: Asta e problema.
0: Îmi place mult, m-a prins.
1: Asta promovați, câinii omoară copii, vai de vai, am auzit-o și pe asta, ai habar despre ce trăiesc câinii în adăpostul de stat? Nu. Chiar Adio este, ghiși cine?
0: Cu că?
1: Cristina.
0: Măi, Cristina, bună.
1: Al câtelea adio este ăsta, zi-mi și mie.
0: Nu că e al câtelea. Ideea este că nu a promovat chestia asta. Nu, de ce nu ascultăm tot? Faceți la fel ca la știrea cu ministrul. Se scoate din conte și se pune ceva.
1: Gila, au tetradă neagră mulți dintre
0: Băi,
1: ei.
0: Dude.
1: Au tetradă, sunt bolnavi. Adică dacă, tulburați, n-ai ce să
0: dacă
1: faci.
0: Nici noi n-am arătat că iubim căței și da, animalele în general. Pă, frate.
1: N-ai, acum, cu tot respectul pentru pantalonii ei de piele mulați, dar tetrada neagră nu iartă. Nu face discriminări, ne ia pe
0: toți. Poate
1: nu-s
0: din piele.
1: O fie
0: doar iubește animalele, fake, nu? Ce?
1: Deci sugerezi că sunt fake-uri?
0: Ar trebui. Nu are sens atunci.
1: Deci mușamare, pantalon de mușamare?
0: Da. Nu, ba, așa se face.
2: Ba da?
1: Aoleu, și se încălzesc alea.
2: Piele vegană.
0: Da,
1: da. Și miroase... Mamă, mamă. Bună dimineața. Vezi, Gilda, vezi că ți-a căzut un microfon acolo. Răi, mă, răi la gherila. 8:54.
3: Publicitate.
4: De 15
3: Publicitate.
4: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: E timpul să încerci altceva pentru firma ta. Lasă-ne să-ți dăm un pont. Libra Internet Bank prezintă cardul Business Visa și abonamentul bancar de la Libra, avantaj antreprenorilor. Pentru cei care știu că o afacere de succes are nevoie de o soluție bancară completă la un preț avantajos. Fără birocrație, fără drumuri la bancă, 100% online, simplu, rapid și adaptat nevoilor tale. Câteva minute să-ți deschizi contul online direct de pe telefon, fără comisioane ascunse și promisiuni nelivrate. Intră pe fă-i business-ului tău o favoare. Treci la Libra!
8: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat, pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
1: Bună dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnilor! BYD, the feeling, the electric feeling. A fi sau a nu fi electric? Asta e întrebarea pe care recunosc că o dansez, o valsez în ultima vreme. A ieșit sau a nu ieșit din starea de confort autoclasic. Că și aici e o chestie. Bă, da, o fi mai bună electrica și o fi mai, da, o fi BYD mare șmecher, dar... Eu vreau, eu cum știu, eu să suflu un carburator. Da, îți cere un pic de curaj ca să ieși de acolo. E dilema prin care trece cumpărătorul, nu, zilele astea, și sunt întrebări pe care ni le punem cu toții, în fața unor argumente, de cele mai multe ori pro.
2: Doar că unii au fost hotărâți și și-au achiziționat mașini electrice. Și dacă tu ai rămas nehotărât și vezi că încă ai două, trei întrebări sau... nu știu exact ce să fac. Noi, de fapt, asta îi rugăm pe cei care au fost super hotărâți. Dom'le, dați-ne argumentele voastre.
1: Să ne convingă.
2: Dar, uite, nu vă punem în fața tuturor din prima. Trimiteți un mail.
1: byd@gherilaradio.ro. Descrieți-ne într-o frază electric feel-ul BYD. Experiența voastră cu mașina electrică BYD și, evident, vă validați statutul de posesor BYD cu seria de la
2: șasiu.
1: Bravo, Gelda, pentru identificare. Bine. Acum, premiul săptămânal dăruit câștigătorului cu care intrăm în direct mâine. De exemplu,
2: da.
1: Este un card RFID PPC Blue și 400 kW pentru a-ți încărca mașina electrică în rețeaua PPC Blue în valoare de 100 de lei. 1000 de lei.
2: Uite-te la toate zerourile acolo.
1: 1000 de lei. Bun. Acum, noi avem acest electric feel, eu cu Gilda, ba chiar și Nick s-a urcat în Sea Lion. Da. Sau nu, tu ai avut parcă Sea Excellence?
3: Am avut limuzină. Excellence.
1: Da, păi. Da, sindicat pentru limuzina, e te!
3: În limuzina se aude muzica cum trebuie.
1: Se aude foarte bine, așa este. Adică, mai ales în versiunea Excellence, ai tracțiune integrală, scaune încălzite, ventilate, head-up display, cameră 360 de grade, sistem audio premium, voilà, climatizare automată pe mai multe zone, pachet complet de asistență la condus, siguranță, 5 stele.
2: Hai spune că ai avut și tu, Nic, 530 de cai și gata.
1: Hai zi așa.
2: Am rămas și eu cu 100.
3: Da, păi dar v-am povestit când pe dealul acolo la Academia Militară l-am rugat să mi-arate, chiar are demaraj, fiind electrică, trebuie să rupă.
1: Da.
3: Și mi-a zis, nu vă puteți imagina. Și m-a luat prin surprindere.
1: Dar tocmai tu îmi povesteai mai devreme că nu-ți place să mergi cu viteză.
3: Dom'le, nu-mi place la drum lung. Am coborât în mijloc.
1: Dacă să simți o decolare de asta...
3: Bărăganului din mașină.
1: Da, o decolare de asta...
3: Cool. Păi da, pe suta...
1: Dacă te luam cu Sea Lion 7 și să te duc la mare, cum ai zis... Păi tu la ieșirea din București, cred că mă rugai să mă opresc și te dădeai jos.
3: Dacă depășești viteza legală pe care o știu și eu, s-a terminat. Cobor instant.
1: Nic, nu numai că depășești viteza legală. Nu pot să mă abțin. Depășești aia 50 plus sau 40 plus de ți-a carnetul.
3: Nu cumva ai nevoie de terapie, dacă e chiar așa de gravă?
1: Ba da. Ba da, nu am vorbit deja.
3: În fine, da, deci ne întoarcem la mașinuță.
2: Da, le face terapie în mașină?
3: Oh, pe scaunele la pe cuvânt.
1: Ai face,
3: deci,
1: nu?
3: Am văzut prin filme
1: ventilat,
3: și
1: așa.
3: Niște carapele de
1: spundate. Mi-a povestește Nic din copilărie. Niște... Da, deci eu stăteam, dădeam de mâncare la păsăret și tu pe scaunul cu ventilație.
2: Dar pune
0: piesa aia, știi? Conduci o mașină electrică BYD, portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
1: Ba chiar și pe Nic portează la Electric Feel. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, Andreea Bilciu este prezentă cu un nou buletin de știri, 9 și un pic.
4: A fost ora 9, Bolojan spune că nu au existat discuții despre un nume de premier și primarul capitalei acuză rar că este printre cele mai corupte instituții din țară. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri despre negocierile pentru formarea guvernului că nu există în acest moment o concluzie, el arătând că nu s-a discutat despre un nume de premier explicit. Bolojan a declarat la Digi FM că a avut mai multe discuții cu președintele Nicușor Dan în această perioadă după moțiunea de cenzură. Am discutat și despre aspectele care țin de contextul politic, despre noul guvern, dar nu există în momentul de față o concluzie a acestor discuții, a spus Bolojan. Primăriile localităților unde se derulează investiții cu bani din PNRR au avut termen până ieri să raporteze stadiul lucrărilor în cadrul procesului de evaluare a proiectelor pe care guvernul îl face pentru a propune eventuale modificări privind alocarea fondurilor potrivit Rador. Autoritățile de la București sunt în curs de a renegocia planul cu Comisia Europeană, principalul scop fiind posibilă schimbarea încadrării unor proiecte și jaloane din componenta de grant în cea de împrumut sau invers, pentru a limita riscul de pierderea unor sume alocate. Ministrul interimar al investiției și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a fost mandatat să discute și posibilitatea înghețării sau eșalonării creșterii salariilor demnitarilor până în 2031 în cadrul reformei salarizării bugetarilor. Ministerul Finanțelor alocă 100 de milioane de euro pentru a-i stimula pe românii din diaspora să investească în țară prin firme nou înființate, potrivit Rador. Conform proiectului de hotărâre publicat pe site-ul Ministerului, este vorba de granturi ce pot acoperi până la 60% din valoarea unui credit de investiții, în limita a 200.000 de euro pentru un beneficiar. Contribuția proprie trebuie să fie de cel puțin 10%, dar scade la doar 5% pentru antreprenorii sub 35 de ani. Programul ar urma să se deruleze până în 2029. Se vor putea înscrie în program cetățenii români care au avut domiciliul sau reședința în străinătate pentru cel puțin 12 luni consecutive în ultimele 18 luni, au experiență profesională sau studii relevante de cel puțin un an în domeniul pentru care vor solicita finanțarea și mențin investiția și structura acționariatului pentru cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu acuză Registrul Auto Român că se numără printre cele mai corupte instituții din țară, după ce a solicitat date statistice privind numărul de mașini pe categorii de norme de poluare, pentru care i s-au solicitat peste 66.000 de lei. Ciucu a menționat că zi de zi vedem mașini care scot fum gros de eșapament, dar care reușesc cumva să treacă de inspecția tehnică. Acestea au fost știrile o dimineață, continuă.
1: Numai și numai muzică românească astăzi, doamnelor și domnilor, prin noi înșine. Avem 9 și 5 minute și dacă vrei tu să povestești ceva de Fata în Iarbă, dacă nu, pur și simplu îi ascultăm.
2: E o trupă nouă, e un proiect nou, curajos din punctul meu de vedere. Sunt niște copii care cântă altceva în afară de trap, pe asta, sunt în zona asta de funk. Ei spun că
1: copii
2: n-au
1: zici adolescență, adică?
2: 14, 15, 16 ani.
1: Okay.
2: Nu au un gen anume pe care îl abordează, dar, i-am văzut live. Și o să fie și la radio la un moment dat, din câte am înțeles. Și chiar vă încurajez să susținem, uite, proiectele noi.
1: Fata în Iarbă, nu pleca. Bună dimineața!

0: Mulțumesc foarte mult.
1: O bucată pe funk. Dar ce basist grozav acolo.
0: Auzi că-s copii de 14-15 ani?
1: A, grozav.
0: Da. Ce vorbești? Da, s-a muncit aici. Am început să mă uit la filmul ăsta nou cu Beth, serialul nou.
2: Așa.
3: În Texas.
0: Cu... Nu în Texas.
2: N-au plecat în România.
0: Au plecat din Montana și în Texas s-au dus.
1: În Texas.
0: Ok. Băi, bun. Și cu Annette Bening, bun. Îl confundasem cu altul, cu Marshall, care nu mi-a plăcut.
2: Okay.
0: Și zic că nu mai uit.
3: Păi vezi?
0: Da. Băi,
3: tu te-ai gândit la omul cu buza despicată, care e un actor foarte bun, îmi place mult. Sheriffs.
0: În Marshall.
3: E soțul... e fiul lui Clint... Nu, că nu e cu...
0: Anyway.
3: Da,
0: ăsta nou cu Rip și cu Beth, rupere necum. Și bănuiesc ce o să se întâmple, că vine într-un oraș mic unde Annette Bening controlează tot, toată industria cărnii. Și vin ei și o să fie luptă mare acolo.
2: Asta, Dutton Ranch, Dutton,
0: Dutton Ranch, da. Dutton Ranch. Până dimineața! Să mai comentăm două, trei chestii. Până dimineața, 9 și 10 minute, doamnelor și domnilor, la Gherila de dimineață, singurul matinal în care se vorbește serios, autentic, fără glumă, decât atunci când este absolut civilizată și justificată. Ciucalaca, ciucalaca, ciucalaca, univers. Dacă aveți ceva, știți?
3: Avem, da. În primul rând, confuzia mea voită, deci nu tocmai e confuzie, între Tolea Ciomag și Eugen Tomac. Și...
0: Doamne, Catriță Făniță și Culiță Tărâță.
3: Și da, sunt și îl susțin pe domnul Toma, care e cu totul altceva.
0: Deși ce-a făcut?
3: Unii spun că e spion sovietic, alții că e spion ucrainian, alții că e omul președinte, alții că nici vorbesc să fie tehnocrat din moment ce are un partid. Pare să e unul dintre cei 2-3 care ar fi nominalizați de președintele Dan pentru funcția de prim-ministru.
0: E vicepreședinte, e președinte PMP al lui Băsescu, nu?
2: Mișcarea, Partidul Mișcarea Populară.
0: Asta n-a fost doar Băsescu la un moment.
3: Da, Băsescu, da. State vechi.
2: Și e consilier la Cotroceni, nu? Prezent.
3: Da, cred că da. Da. Da.
0: Da, bă. Da, de acum ce a fost la Ilie Boloșan. Lady Milf. Bea și tu, Lady Milf.
3: Ocazie. Dar scandal, adică nu, mai stai așa. În primul rând să spunem că celălalt nume vehiculat este Delia Veculescu.
0: Am vorbit despre ea, Veculescu.
3: Da. Șefă Fondul Monetar Internațional.
2: Și mai este un nume, domnul Brunete.
3: Radu Brunete.
2: Da, și el este în lista scurtă pentru a fi premier.
0: Dacă nu mi-aduc aminte cine era asta, Brunete.
3: Filieră cu SNSPA, cu...
0: Bă, nu ne mai săturăm, mă, de...
3: Nu ne mai săturăm. De altfel, pe linia asta de ONG-uri, președintele României, sub înaltul patronaj al președintelui României, Nicu Ciordan, a avut loc un summit european pentru integritatea informației și combaterea dezinformării din cadrul inițiativei România Imună. România Imună este George Leca și Andreea Nistor.
0: Ai auzit ce le-a zis, nu, Nicu Ciordan? Că să mai lase televiziunile să meargă la lupta la firul ierbii, adică pe TikTok.
3: Dar dacă chestiunea dezinformării este o treabă atât de importantă. Deci e un fel de boală neagră care mănâncă țesutul osos al țării noastre. Păi asta o deresponsabilizezi lăsând un ONG să ocupe de treaba asta? Cum adică? Nu avem un birou de combatere al dezinformării?
0: Avem pe...
3: Condus poate chiar de doamna Gheorghiu.
0: Uite, apropo de asta.
3: O văd. Adică o văd.
0: E un război între Gândul, ziarul Gândul, și Google. Da, zice că e David și Goliat. După CNA, Gândul a sesizat și Ancom despre abuzurile Google în România. Titrează Gândul. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc încă o dată reaua intenția Google. Vedeți că aveți articolul pe Google. Mai mult, ce au mai zis ei? Au mai zis ei că Google n-a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România. De ce? Pentru că facturează în Irlanda. Asta este. Acum n-ai dublă impunere în Europa. Bun. Însă vreau să ajungem la problema reală a lumii în aceste clipe.
3: Primul ministru al României?
0: Nu. Mai aveți două iceli.
3: Atacul asupra umanului?
0: Nu.
2: E din România știrea?
0: Nu. E mondială.
2: Papa? Știrea mondială. Acum.
4: Ceva cu Trump?
3: Nu ne fierbe.
2: Bitcoin. Preț. Nu. E legat de bani?
0: Vezi? Nu vibrați la esențe.
4: Femei. Sigur, e ceva femei. Mic. Nu mic, ceva...
0: Ferrari.
2: Păi și am zis-o bine că Papa Leon a fost cu Ferrari-ul ăsta.
0: Nu, a zis Papa.
2: Păi dacă Papa a zis ce are patru... Pe... Nu, eram acolo.
0: Doamnelor, genilor, s-a lansat nouă Ferrari. Plânsete. Și bărbații plâng. Bărbații au plâns.
2: Bă, frate, era... pe silențios.
0: Era o mașină pentru bărbați, era o fiară, era o bestie. Ce ați făcut nenorociților? Ați făcut un săpun mai mare.
3: Ce adică făcut? Nu e frumoasă mașina?
0: Este oribilă. Pentru un Ferrari, stai un pic, să ne
3: înțelegem. Sunt obiecte pe care când le vezi, chiar și o amărâtă de vază de flori. Dar dacă e așa cum subconștientul tău cere forma... să se lipească mic. Cu forma, atunci, păi nu stai o clipă, dar pentru că te folosești de Ferrari, ăla nou,
0: atunci electric. L-ai văzut, de fapt.
3: Nu. Păi ce, mă uit la mașini?
0: Anyway, e urât, e făcut de Ivy, care a fost la Apple. Mi-a născut și întrebarea, bă, dacă Ivy a putut să facă o mașină așa urâtă, nu cumva, dacă nu era el la Apple, iPhone-urile erau mult mai faine? Nu cumva erau mai futuristice, mai zban, cu forme, cu nu știu ce.
3: Cu tirbușor.
0: Simplitatea, magia simplității. E rotunjit, e ca un săpun efectiv. Nu se poate, e bătaie de joc. Băi, Ferrari, fucking Ferrari, scuderia, deci ceva, forță, fiară, miau, rrr.
3: Ce oroare, no albastru, ai dreptate.
0: Nu mor.
3: Lumea, bineînțeles. Dai un albastru.
2: Ferrari.
0: No more fucking. Și-a început o campanie deșanțată și asta nesimțită, recunosc, pe net. Cu tot felul de persoane, cum ar fi Sylvester Stallone și alții, care conduc Ferrari ăsta nou. Și după aia se dau jos și lumea nu înțelege cum conduce Stallone, care fumează trabucuri, bate oameni, e bărbat. Și se dă jos, zice, I'm gay now. N-ați văzut, nu?
5: Some cars don't just change your lifestyle. They change who you are.
0: Este un tată care ajunge acasă și își ia copilul în brațe.
6: I'm gay now.
0: Mă, de ce sunteți sunt oribile?
2: Hai mă, nu.
4: Dar sunt cu AI, adică să...
0: Sunt cu AI.
4: Să menționăm.
0: Uite-l pe Stallone. Stai așa.
2: Luce se numește modelul.
0: Luce.
2: Și este rezultatul la peste 60 de brevete noi și se află în centrul unui ecosistem de colaborări cu parteneri tehnologici de excepție, a spus chiar CEO-ul Ferrari.
0: Vine Stallone.
7: Some cars don't just change your lifestyle. They change you. I'm gay now. Ferrari Luce. You're gay now.
2: Oh my god.
0: Ce oribilitate.
2: Da,
0: adevărul e, ca să fim cinstiți. Este pentru, adică pentru sensibilități de astea mai feminine, mai puțin aspre, mai puțin combative.
2: Are 5 locuri mașina. În primul rând are 5 locuri.
0: Ceea ce Enzo Ferrari a zis că niciodată în viața vieților mașinii nu se va întâmpla.
2: Dar e hatchback.
0: Jesus.
2: Ferrari hatchback.
3: Mă rog, ascultătorii, dacă tot vă luați și nu vă place nuanța azuro la plata, aveți Giallo Luce, Rossi, Dino, Bianco, Artico, asta o aleg eu.
0: Da, adică toate culorile de la iPhone. Da.
3: Și Rosso Fiamante.
0: Aici îmi place.
3: Bună
0: dimineața, doamnelor și domnilor, avem concurs și anume, din nou, Visa și Libra Bank Card Business oferă practic un moment în care vă puteți face cunoscut business-ul, dar fiind, cum bine a zis Gilda, business to business, acest card, sunați-ne ca pe un business și dați-ne sfaturi nouă, celorlalți antreprenori, dați-ne sfaturi care au reieșit din cel mai probabil tumultoasa voastră activitate antreprenorială. Bună dimineață! Fermecat! Dansează!

0: Ai un pont de business care poate schimba lumea? Împărtășește-l cu noi și îți dăm și noi unul la schimb. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank e soluția bancară completă pentru afacerea ta. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank pe librabank.ro/visa. Avantaj antreprenorilor.
1: Mihai, my man, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Uite, eu vin de pe un business foarte creativ care a reușit să primească și un premiu destul de bun internațional, dar business-ul ăsta creativ nu prea funcționează pe piața asta a mea și fatul meu și rezist de 9 ani pe chestia asta și nu mă dau bătut e să perseverăm, pentru că până la urmă, dacă venim cu un produs care chiar este de nișă, piața crește și dacă tu ca business renunți că nu există clientelă, înseamnă că nu trăiești. Și asta cred că este valabil pentru orice business.
1: Interesting. Zine puțin business-ul, dacă ai curaj.
2: Da, nu am nicio problemă. Eu lucrez pe o direcție de amenajări interioare. Business-ul meu asta face, proiectează amenajări interioare, okay. Dar ceea ce fac eu, proiectez pentru o fașă foarte mică de clientelă care înțelege ce înseamnă factor creativ. Și când zic treaba asta, zic din prisma omului care creează...
1: Ai site, Mihai?
2: Este site, Mihai Caragheau. Mihai Caragheaurstudio.ro. Asta dacă nu mi l-au pulit din nou, pentru că am mai fost hackuit și deocamdată e varianta de backup.
1: Mihai Caragheaur.ro. Merge.
3: Da.
2: Okay. Perfect. Da, uite, ceea ce fac eu folosește o logică de construcție sinestetică. Și ca să mă duc la client și să-i spun, băi, stai că noi trebuie să luăm lucrurile, să le analizăm ca să putem crea ceva pentru tine, lumea n-are răbdare și toată lumea avea un proiect să fie frumos și nimeni nu înțelege de ce stai să faci 8 luni proiectare pe un spațiu de, să zic, 400-800 de metri pătrați. Deci trebuie să pierzi 8 luni, deci trebuie să reinventezi.
1: Iar mai puțin între timp, vreau să te întreb, nu o să avem foarte mult timp. The Clay Castle ăsta restaurant chiar există?
2: Chiar există, este lângă Sibiu. E proiectul care a durat 9 ani de zile și e o încăpățânare să ilustrezi o lume ireală și la toate conferințele astea, de fapt, pe care le fac și prezint proiecte de genul ăsta și le explic, ok, cum am ajuns să creăm o chestie de genul ăsta și de ce e important să vezi logica de construcție. Că exact pe logica asta de construcție cinestezică ala și premii internaționale, ducându-mă în fața unei comisie, mă rog, virtual, că n-ai cum să ajungi fizic, dar până la urmă am ajuns la premiere, dar să susții o logică de construcție care pleacă din fizică cuantică în design ambiental, sunt pe singurul care face treaba.
1: Am simțit cuanticul, să știi, prin microtubului mei. Mihai Caragheaur.ro, intrați un pic să vă uitați, este mam. Mihai, mulțumim foarte mult. Din păcate e doar un moment în emisiune, dar felicitări, arată senzațional. Mulțumim mult. O să mai vorbim un pic despre cardul ăsta imediat. Avem 9:24 de minute.
4: Publicitate. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinere la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Pentru cei care sunt copleșiți de overtime-ul de la birou, nu au suficientă energie sau nu se pot trezi dimineața, specialiștii recomandă Jameson, vitamina B12. Astfel, nivelul de energie al organismului crește, iar sistemul nervos și muscular funcționează în parametri optimi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat file la doar 26,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: calitate.
1: Recunosc că sunt un pic fascinat și uluit de ce am văzut pe site-ul lui Mihai Caragheaur. Mamă, casa aia, The Ivy House din Timișoara, pe care tu zici că nu știi, înseamnă că ți-a făcut mai curând. Doamne, cât de frumusețe!
2: E foarte frumoasă, da, într-adevăr.
1: Ce căldură, ce lumini calde are, ce astea, wow! Cam nice! Respect!
3: Dar hai să-i oferim și noi, la schimb, lui Mihai niște informații.
1: Mihai, tu ne-ai vorbit despre dârzenie și despre persistență în business, dar lasă-ne și pe noi să-ți spunem că dârzenia trebuie dublată de disciplină. Disciplină financiară. Nu cheltui așa! Cheltui așa. Și anume, doamnelor și domnilor, Libra Internet Bank oferă în acest cadru și în această idee cardul Business to Business, destinat exclusiv tranzacțiilor efectuate pentru desfășurarea activităților unei companii. De exemplu, dacă Mihai este designer de interior, cu siguranță trebuie să-și cumpere, nu știu, softul pe care randează. Dacă merge mai departe și alege singur culorile, cumpără culorile și așa mai departe. Plata cheltuielilor la Timișoara să supervizezi lucrările. Trebuie să ai o cazare, un drum, niște cheltuieli, o masă. Cardul Business oferă oricărei companii beneficii suplimentare, cum ar fi controlul ăsta bun asupra cheltuielilor și funcționalități adiționale, cum ar fi urmărirea cheltuielilor cu extrase, cu astea, utilizare în străinătate, în România, tehnologie, contactless, gratuit, asigurare de călătorie în străinătate, dacă îți plătești serviciile cu el. Uh-huh. Acces în business lounge, la aeroporturi, acces la platforma Bidroom și Visa Luxury Hotels. De exemplu, dacă Mihai mergea la Timișoara să supervizeze The Ivy House, când pleca stătea la salonul Business. Hello! Zero comision, uitați-vă la toate astea pe site-ul site-ul băncii. Contul Business se deschide online, de pe telefon dacă vreți. Durează în jur de 10 minute. Știți, ca la orice bancă.
3: Online.
1: Arăți buletinul, învârți un pic, așa. Da. Vin două carduri Visa Business livrate prin curier gratuit, plăți instant nelimitate, abonament fix, lunar. Ați văzut, 50 de lei pentru plăți nelimitate în lei, pachet complet pentru IMM-uri, două carduri de business, iar cu 100 de lei, două carduri business gold cu plăți nelimitate în lei. Și euro și peste tot.
3: Pe persoană fizică am experimentat o chestie. Știu că vorbim de afaceri, dar poate ajută așa, pur și simplu, că sigur se întâmplă și la afaceri. Mm-hmm. Cel mai bun lucru pe care l-a făcut o bancă pentru mine până acum a fost să-mi spună: vezi că-ți expiră cardul, îți trimitem noi altul. Și eu n-am făcut nimic, în afară de ok, l-aștept, mulțumesc.
1: E matern.
3: Și eram, mamă, ce bine! Ce bine!
1: Uite, una preschi pe care l-a făcut Mihai, wow! Bună dimineața, avem 9:31 de minute, doamnelor, domnilor, continuăm cu interpretări.
4: Ai un pont de business care poate schimba lumea? Împărtășește-l cu noi și-ți dăm și noi unul la schimb. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank e soluția bancară completă pentru afacerea ta. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank pe librabank.ro/visa. Avantaj antreprenorilor.
1: Noneața, 9:31. Ce s-a mai întâmplat? S-a întâmplat cu elevă de clasa a 5-a când avea un discurs în lacrimi despre situația de la școală în fața ministrului educației. A rămas uluită. Ministrul educației scrola pe telefon.
5: Da, am văzut, ai văzut reportajul și foarte dezghețată fata.
1: Da, ea povestea acolo, nu? Ai, zicea, da.
6: Familie pe care tocmai am făcut-o și pentru...
1: Da, așa, uite...
7: Că e un produs comercial.
1: Erau acolo discuții. Și fata zicea:
8: să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că sunt, nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc.
1: Jude, când vorbești un copil așa, orice faci, lași și devii atent, că e vorba despre soarta lumii până la urmă.
3: Dar nu, hai, că ei au o problemă cu telefoanele și stau și scrolează într-una. Exact. Ei sunt de vină.
1: De multe ori, da, ei sunt de vină, Giulia. Ah, dar bine. Ideea este
3: dar,
1: așa.
3: Dar exemplu, de unde l-au?
1: Ea a zis așa, fata. În permanență, profesorii, tot ce vor este să ne încarce. Stai așa că, parcă, totuși merită să... Pentru că și asta e o problemă mare la școală. Da. Profesorii care cred că dacă dau... Știi, părinții care cred că dacă dau cadouri, copiii se simt iubiți? La fel profesori care dau teme crezând că își fac treaba. Check it out. Imediat.
9: Să inspirăm două idei.
1: Da, hai.
0: la voi, colțul stării de bine să fie o chestiune care...
9: Hai, un pic mai încolo. Scuzați-mă, dar e foarte greu să nimeresc. Așa, acum
0: o să
9: vă lasă pe
0: fată. Avem la un minut ca să putem merge mai departe. Mulțumesc!
8: Bună ziua, eu sunt Olteanu Ilinca Maria, sunt elevă de clasa 5-a și mulțumesc pentru că sunt aici. Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect sau ne spuneți că trebuie să facem mișcare, dar nu ne acordați cadre unde putem să facem asta. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și...
9: Vorbește liber, fata.
8: Tot în același timp, noi nu știm, de fapt, efectul lor. De ce să-mi spui mie că inteligența artificială nu este bună, dacă tu nu-mi explici de ce? Și de ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Păi e foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență. Profesorii nu le acordă niciun pic de atenție. Știu că în următoarea săptămână trebuie să dea 10 milioane de teste, în condițiile în care mai au 10 milioane de teste date în spate, necorectate și neaduse. Știu că nu pot să se trezească dimineața fără să se vau să-l judece. Știu în permanență că ceva în spate îi spune că nu este ok ce face. Eu sunt un copil care practică consilierele și vă spun din experiență că judecă foarte mulți oameni. Eu sunt judecată excesiv și consider că nu este în regulă. Și dacă învățăm să ne implicăm un pic și să fim mai empatici unii cu alții, dar tot acasă ajungem și părinții ne zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero, avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate, spunându-mi că sunt, nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc!
9: În timpul ăsta, domnul ministru scrola. Doom scrolling. Și vreau să-i spun ceva, domnule ministru. Domnule ministru, nu mă știți. Sunt un băiat care a avut numai 10.
10: Fuck you.
9: War. Păi da, să poate una ca asta.
3: Da, ai văzut știrea de azi? Mm. Domnul Mihai Dimian anunță că își va dona salariul de ministru după criticile că a ignorat discursul acestei ore de clasă.
9: Nu pot să cred. Nu cred.
3: Da.
9: Dar are consilieri.
3: El interimar, de altfel, da. A anunțat că va lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat, donând salariul așezământului de copii Sfântul Ierarh Leontie. Reacția acestuia vine după criticile care au fost aduse miercuri. Ceea ce dovedește ziceam, exact
9: dacă
3: petița,
9: îți dau cadou, te simți iubit?
3: A, am greșit. Hai că plătesc pentru asta, că sigur banii și pentru Sfântul Ierarh Leontie, whatever, nu că sigur vede Dumnezeu și atunci...
9: Băi, nene,
3: băi, nu.
9: Dacă era ceva important pe telefon, cine știe, poate era de la minister ceva important, atât de important, sau poate trebuia să trimită la ANAF 212, atunci înțeleg. Lași drag orice copil și trimiți la ANAF, că numai atunci se poate. Dar vino și spune asta. Dom'le, îmi cer scuze, chiar era o problemă de viață și de moarte, îmi dau seama cum a apărut și cum s-a văzut, este oribil, dar uitați, e și o parte bună în asta, pentru că acum eu voi depune foarte multe eforturi și o invit la o discuție tet-a-tet pe această fată și cu încă 6 colegi de-a ei, pe care ea îi alege, și invit la o, cum se cheamă aia, întrevedere de aia.
3: Dezbatere.
9: Nu, din aia, cu ță la sfârșit.
2: Audiență.
9: Audiență. Așa, îmi reprim pentru că mi-e teamă de audiențele de la radio. Deci, audiență, frumos, ai venit, ne-ai explicat. Și da, și fetița trebuie să înțeleagă. Și eu înțeleg că voi ziceți de telefoane. Dar să știți că noi ăștia mai mari, noi știm cum ar trebui să fie lumea, mai bine decât voi. Voi sunteți mici și deocamdată telefoanele le veți folosi numai acasă. La școală nu le mai folosiți, pentru că vă fac rău. Se poate avea un dialog. Da, urât. Anyway.
3: Că tu zici de telefoane.
9: Ce a zis Nicușor Dan de treaba aia?
2: Ce?
9: Cu unele femei refuză să poarte brățara electronică? Păi eram sigur, mă, că e vina lor. Până dimineața facem concursul Carrefour, doamnelor și domnilor, imediat. Revenim și un telefon Carrefour.
3: De telefon.
9: Și de data asta recunosc că am avut așa o... despre ce este vorba? Poate ați văzut aici colo Carpathian jerky. Poate ați văzut că am văzut și pe Facebook reclamă și așa.
3: Da, sunt niște reclame, ok.
9: Acum sunt la Carrefour și o să vorbim despre asta și cu creator, domnul creator, să zicem așa, George Cărpușor, founder of Carpathian Jerky. Vorbim imediat, 9.39 la grila de dimineață. Bună dimineața!
11: Publicitate!
12: Stoase publicitate. Și avantajoase! Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
13: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitiv 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
15: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
16: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
17: Vreau acte complete și corecte.
15: Simt că nu ai timp pentru mine.
18: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
19: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
20: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
21: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
22: Pentru informații, așteptați la rând.
23: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
24: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET, CT, PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
25: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10,39 lei. Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14,99 lei. Și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2,79 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
26: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
27: Radio Guerilla.
28: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
29: subscribe YouTube Radio Guerilla.
28: Publicitate.
9: Care zi de joi prezentăm la Guerilla de dimineață noutățile și întâmplările plăcute, frumoase Carrefour. Vorbim despre produse fresh românești, despre deliciile din portofoliu. Pentru dietă variată, sănătoasă, echilibrată, de sezon, de la fructe la bere, de la brânză la pește, nu contează. Și Astăzi vorbim cu domnul George Cărpușor. Bună dimineața! E la telefon. Neața!
0: Bună dimineața! Mulțumesc frumos pentru invitație.
9: Cu mare drag și vă zic de ce cu mare drag. Am tot văzut, îmi apar reclame și interviuri cu domnia voastră și așa. Eu sunt și eu un producător de jerky. Fac acasă jerky.
0: Ok.
9: Și trebuie să recunosc, astăzi, pentru prima oară am gustat Carpathian jerky.
0: Man. Și cum vi s-a părut?
9: Mamă.
3: Pentru masă.
9: Întrebați, vă rog, colegii, că eu nu pierd ușor o bătălie. Dar este de 12 ori mai bun decât
3: mă
0: bucur să aud asta.
9: Numai ingrediente naturale.
3: Da.
9: Condimente pe care, într-adevăr, vezi, nu le știam. Tot felul. E nupăr, o groază, țelină, cuișoare, ardei iute, curcuma, usturoi, scorțișoară. Are foarte multe pe care eu, într-adevăr, nu le știam. Bună dimineața și felicitări, în primul rând, pentru produs.
0: Mulțumim tare mult.
9: Acum, câteva întrebări. Înseamnă, în primul rând, înseamnă carne 100% românească, Carpathian jerky, și cu o rețetă destul de simplă, dar cu condimente foarte bine alese, fără nitriți, fără conservanți, fără monoglutamat, fără absolut nimic. Cum a început povestea Carpathian jerky?
0: Eu vin dintr-un background de digital marketing, iar tatăl meu cu experiență de zeci de ani de zile în industria alimentară. Și la un moment dat ne-am pus la masă și am zis să ne unim forțele.
9: E father and son story.
0: Da, făcusem niște studii, văzusem la momentul respectiv că în România nu se producea, adică nu aveam niciun brand de jerky, ba mai mult, ceea ce găseai pe raft sau ceea ce găseai în comerț era jerky plin de zahăr, plin de conservanți, nitriți și așa mai departe, și ne-am dorit noi să facem un snack proteic cu carne românească, cu sare de la salinele românești aici în România.
9: Ce v-a reușit? De ce jerky, dacă e toată această identitate românească? De ce jerky?
0: Pentru că denumirea de jerky are o rezonanță worldwide, în toată lumea, și ne-am dorit de la bun început ca acest produs să-l exportăm. Și de altfel, astăzi vindem pe 14 piețe europene, online, wow, bineînțeles. Și da, toată ideea a fost, da, noi avem pastrama noastră, avem extraordinar de multe produse din carne afumate, crud uscate, dar care nu pot fi păstrate la temperatura camerei, adică necesită păstrarea la frigider. Prin jerky, practic, se deshidratează produsul în proporție de aproape 100%, un minim 80%, adică, practic, dispare aproape de tot apa din produs. Și, în final, produsul poate fi păstrat la temperatura carnei, la temperatura camerei, și practic este un snack din carne foarte, foarte concentrat. Într-o pungă de 50 de grame, noi folosim aproape 200 de grame de carne crudă pentru a avea, în final, produsul finit.
9: Și asta înseamnă proteine multe, înseamnă vitamine multe, înseamnă tot ce are carnea bun, ce are.
0: Da, prin deshidratare toți macronutrienții din produs rămân acolo și da, proteina este practic echivalentă a unei fripturi, unei mese cu fripturi ca și gramaj.
9: Cum luptați împotriva dependenței de jerky? E o întrebare personală, eu am această problemă. Eu când îmi fac jerky și îmi făceam în cuptor, da, tai fășiuțele, îl dau cu un anumit așa, zvâc, și după aia las foarte mult la cuptor să se deshidrateze. Problema e că după aia îl mănânc pe tot.
0: Avem clienți cu abonament.
9: Iată.
0: Și care, nu știu, uită că abonamentul este pe data de 25 ale lunii și ne sună pe 20 că de ce n-a venit comanda sau de ce nu s-a... Am întâmpinat situații de genul acesta. Este într-adevăr un produs addictiv. În momentul când consumi snack-uri, adică când obișnuiești să ai ceva între mese, Atunci gerchiul, carne deshidratată, poate fi clar un aliat, pentru că pentru următoarele 2-3 ore pofta ta de mâncare este rezolvată.
9: Ne scriu ascultător, de exemplu, un ascultător, Alex, îl știu pe George Carpathian de când a început business-ul și știu cât a evoluat de la început până acum. Felicitări, George! Cum a fost primit de publicul larg acest tip de produs? Ce feedback aveți?
0: În România, la început, o foarte mică proporție de consumatori știa despre acest produs. Prin reclamele pe care am rulat de-a lungul timpului, am încercat să facem un soi de educație, să arătăm cum carnea, cum o marinăm, cum o punem pe deshidrator, cum o ambalăm și cum o ajungem în final la client. Da, prin toate aceste demersuri, practic, consumatorul încet, încet a început să afle, mai ales persoanele care merg des pe munte, persoanele care au o viață activă, sportivă, sau chiar mai nou, sunt aceste diete keto, diete pur carnivore, unde jerky-ul își face loc cu desăvârșire.
9: Suplinește foarte bine ideea de snack, cumva, care de obicei e carbohidrat, ca să vorbim despre keto. Da. Mulțumim foarte mult pentru povestea brandului. Acum, un pic povestea colaborării cu Carrefour, pentru că e un pas imens. Se vede, acum înțeleg de ce reclamele tale erau atât de eficace, pentru că vii din digital, dar pasul de a ajunge la consumator direct printr-un laț atât de mare precum Carrefour e cu totul altceva. Cum a început colaborarea? Cum s-a întâmplat?
0: Fiind produs alimentar și vândut la început online, la un moment dat am atins un prag, să zicem așa, pentru că sunt extraordinar de mulți consumatori care au reticență în a comanda un produs alimentar care să vină pe curier. Și atunci, în vara anului trecut, am primit o invitație de la echipa Carrefour pentru primul lor proiect care a fost la Piatra Neamț, de artizani locali. Și prin acest proiect, prin rezultatele avute acolo, am ajuns astăzi să fim în peste 15 Carrefour-uri din țară, inclusiv și în București. Și, na, we keep on going to scale.
9: We hope so și felicitări încă o dată. Senzațional. L-am gustat și pe cel de pui. Eu n-am făcut niciodată de pui. Și este... Good, nice. Felicitări, felicitări multe,
0: mulțumim.
9: George. Mulțumim foarte mult. Facem și un concurs acum. Și anume, ne spuneți ce alimente bogate în proteină preferați. Adică, ce hack aveți pentru a avea mai multe proteine în farfurie? Proteina este o vedetă acum în food. 0758 948 948. Peste 2000 de producători locali duc la Carrefour. Deci, hai să fim cinstiți. Când te-ai dus și ai văzut acolo gustul românesc, bam, bam, bam, e altceva. Unde mai pui că cercetări tot mai adânci, aproape de spinurile cuantice, știu că n-ar trebui să vorbim așa când vorbim despre mâncare, dar cercetările arată că e bine să mănânci din zona în care ești și produse care sunt de sezon în zona aia.
3: Da, ceea ce se întâmplă, pentru că știi că vă mai povesteam și eu la un moment dat că mergeam la magazin și cumpăram fructe pentru că apăreau atunci. Eu nu să-mi cumpăr, de exemplu, căpșuna iarna. N-are niciun sens. Căpșunile le cumpărăm acum. Sau de vărăs, de exemplu, și deja livrează la Carrefour. Și am vorbit tot timpul de regula aceea importantă pe care o subliniem și acum, având în vedere că am discutat săptămâna trecută despre fructe, acum avem vită, până la urmă vorbim de carne bună, de regula cu sursele. Cele 5 legume, 4 fructe, 3 surse de proteină, uite aici suntem, 2 carbohidrați și o sursă de

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
4: Flux continuu de hituri.
5: 24 din 24.
6: Cel mai bun mix de muzică și informații
7: alături de Gabi.
6: Sună bine! Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
7: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

acum pe frecvența noastră prima piesă din ediția Energy Mix Music de astăzi, 28 mai, zi de joi. Ușor, ușor ne îndreptăm spre weekendul ce urmează și ne pregătim pentru că avem și vreme faină, cel puțin așa anunță meteorologii pentru weekendul acesta. În schimb, astăzi avem parte de o răcire semnificativă în cea mai mare parte a țării, cu excepția sud-vestului Olteniei, unde scăderea temperaturilor va fi mai puțin resimțită, iar valorile termice vor rămâne mai apropiate de cele specifice perioadei. Cerul se anunță variabil astăzi, însă temporar vor apărea anorări în centrul, sudul și sud-estul teritoriului, unde instabilitatea atmosferică va favoriza... unde instabilitatea atmosferică va favoriza un cer variabil. Bun, apar ploile de scurtă durată potrivit ANM. Pe parcursul zilei aversele vor fi prezente pe arii restrânse în Carpații meridionali, iar după amiaza și seara acestea se vor extinde în Carpații orientali, precum și în Oltenia și Muntenia, în timp ce izolat vor fi posibile și în Dobrogea și Transilvania. Ok... Maximele termice de azi se vor situa în general între 18 și 30 de grade, minimele vor coborî între 2 și 15 grade în funcție de regiune și relief. În București vremea va deveni mai rece față de zilele precedente, apropiindu-se de normalul termic al perioadei. Avem maxima în capitală de 23 până la 25 de grade Celsius astăzi. Debutul lunii iunie aduce la nivel național un regim termic în general echilibrat, cu valori apropiate de mediile climatologice specifice perioadei. În vestul țării, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei pe începutul lunii iunie, în timp ce în celelalte regiuni valorile se vor menține în jurul mediilor obișnuite, iar cantitățile de precipitații vor fi în mare parte în limite normale, fără abateri semnificative la nivelul întregii țări. Ok, cam așa stăm cu vremea. Ascultăm Licky Lee, I Follow Rivers. Până la publicitatea energiei rămânem alături de Martin Jeans și The Stickman, Deeper Love. Am și eu un remix de la M. Solo din 2017, remix al piesei Alphaville, Forever Young. Am și High Tech cu Say Say Say, iar după publicitate ne întâlnim cu Hermes Hound. Hit the Road Jack în playlistul Energy Mix Music de azi. Cam așa stăm cu hiturile, iar noi ne auzim imediat după publicitate. Bine v-am regăsit pe frecvență.

0: noi, sunetul are sens.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC profil VECA 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

Dancing with a Stranger de la Sam Smith și Normani acum pe frecvență. 33 de minute sunt trecute de ora 11. Astăzi în informațiile orei 12 o să vorbim despre alocația de stat pentru copii, când se suspendă, când încetează și cum se recuperează sumele plătite necuvenit. Avem o altă știre, două treimi dintre români, inclusiv cei mai mulți votanți AUR și PSD, sunt de acord cu continuarea reformelor. E vorba de un sondaj InScope. Apicultorii vor primi sprijin financiar de la stat. Ce sumă a fost aprobată pentru schema de sprijin 2026-2028? Avem și schimbări la rovinetă de la 1 iulie. Taxă de drum în funcție de poluare pentru autoturisme și toll ro pe kilometru pentru camioane. Avem ceva restricții de circulație pentru camioane pe drumul județean 107F în lunga Mureșului. Sectorul este afectat de alunecări de teren. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi 28 mai, răcire accentuată, vânt puternic și ploi torențiale în mai multe regiuni din țară. Toate acestea pe larg în aproximativ 30 de minute din acest moment, în informațiile orei 12. Până la publicitate rămânem cu Eminem alături de Crazy Town, Butterfly. E acum pe frecvență. Iar imediat după ne întâlnim cu Petra Cabron, Momentul. După publicitatea Energy Jason Raz, vă așteaptă în playlist I'm Yours, The Outfield, Your Love și Adele, Set Fire to the Rain. Cam așa stăm cu hiturile. Ne auzim după publicitate, rămânem pe frecvență. Super piesă în acest moment, Crazy Town.

0: ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece.

0: Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
1: Radio Energy cu Gil, 28 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Două treimi dintre români, inclusiv cei mai mulți votanți AUR și PSD, sunt de acord cu continuarea reformelor. Sondaj INSCOP. Alocația de stat pentru copii, când se suspendă, când încetează și cum se recuperează sumele plătite necuvenit. Apicultorii vor primi sprijin financiar de la stat. Ce sumă a fost aprobată pentru schema de sprijin 2026-2028? Schimbări la rovinetă de la 1 iulie, taxă de drum în funcție de poluare pentru autoturisme și toll ro pe kilometru pentru camioane. Restricții de circulație pentru camioane pe drumul județean 107F în lunga Mureșului, sectorul afectat de alunecări de teren. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 28 mai, răcire accentuată, vânt puternic și ploi torențiale în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. Două treimi dintre români, inclusiv cei mai mulți votanți AUR și PSD, sunt de acord cu continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare, sunt concluziile unui sondaj recent realizat de INSCOP. Potrivit barometrului informat.ro, INSCOP Research, ediția 11-a, realizat în perioada 11-14 mai, marea majoritate a respondenților consideră că România are nevoie de stabilitate, își dorește schimbarea clasei politice, continuarea reformelor economice și protejarea populației. 87,8% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația: România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice, în timp ce 7,5% sunt oarecum de acord, 1,3% sunt oarecum împotriva acestei afirmații, iar 2% sunt total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,3%. Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Potrivit INSCOP, afirmația este momentul unei schimbări complete a clasei politice întrunește acordul total al 68,7% dintre cei chestionați. 15,8% sunt oarecum de acord cu afirmația, 5,9% oarecum împotrivă, iar 6,3% sunt total împotrivă, 3,2% nu știu sau nu răspund. Aproape 50% dintre români spun că statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile. Potrivit INSCOP, 46,9% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația: statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile, în timp ce 23,1% sunt oarecum de acord. Alocația de stat pentru copii, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ANEPIS, a publicat recent o serie de clarificări privind situațiile în care dreptul de alocație de stat pentru copii poate fi suspendat sau poate înceta definitiv, precum și regulile de recuperare a sumelor achitate necuvenit. Potrivit prevederilor hotărârii Guvernului 577 din 2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 61 din 1993 privind alocația de stat pentru copii, dreptul la alocația de stat încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare. Conform articolului 16 din actul normativ menționat, încetarea dreptului la alocația de stat pentru copii intervine în următoarele situații: decesul copilului sau, după caz, al tânărului, situația în care tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale organizate în condițiile legii, cazul în care copilul cetățenilor străini sau apatrizi prevăzuți de lege nu mai locuiește în România. Sistemul informatic deținut de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru gestionarea plății beneficiarilor de asistență socială operează încetarea automată a plății dreptului începând cu luna următoare, celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare, conform prevederilor legale aplicabile. Totodată, în situația în care sunt identificate sume achitate necuvenit, se emite decizie de recuperare sau debit în condițiile legii. Legislația în vigoare prevede și situații în care alocația poate fi oprită temporar, urmând să fie reluată ulterior, inclusiv cu plata drepturilor restante. În ceea ce privește sumele achitate necuvenit, legea numărul 61 din 1993 prevede că acestea se recuperează în baza deciziei emise de instituția care a efectuat plata drepturilor sau prin angajament de plată scris al persoanei care le-a încasat necuvenit. Totodată, potrivit legii, încetarea, modificarea sau suspendarea dreptului la locația de stat pentru copii se realizează prin decizie emisă de directorul executiv al agenției teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 20 de zile de la emitere. Apicultorii vor primi sprijin financiar de la stat. Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege prin care se instituie o schemă de ajutor de stat pentru apicultori. Schema are caracter temporar și are ca scop susținerea agricultorilor din sectorul apicol pentru perioada 2026-2028. Aceasta se aplică pe întreg teritoriul României după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat, prevede proiectul. Valoarea ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este contravaloarea în lei a 15 euro per familie de albine, în cazul în care din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alocat pentru prezenta schemă, rămâne o sumă nealocată la data depunerii cererilor. Suma rămasă neutilizată se împarte în mod egal tuturor beneficiarilor care au primit minimum 15 euro per familie. Ajutorul de stat instituit prin această schemă se acordă pe o perioadă de 3 ani pentru producția autohtonă și o singură dată pe an. Fondurile necesare schemei instituite prin prezenta lege se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se precizează în proiect potrivit Agerpres. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Consiliul Județean Alba a reamintit miercuri șoferilor că pe drumul județean 107F în localitatea Lunca Mureșului sunt instituite restricții de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricția este instituită de la kilometrul 6 până la kilometrul 8 pe distanța de 1 plus 400 km în localitatea Lunca Mureșului. Măsura a fost necesară după ce sectorul de drum a fost afectat de alunecări de teren pe o porțiune de 300 de metri. Pe distanța de 1 km plus 400 de metri. Instituirea restricției de circulație temporară pentru autovehicule cu masa mai mare de 7,5 tone pe drumul județean 107F Unirea Războieni Cetate Lunca Mureșului, limita județului Cluj, a fost votată de Consiliul Județean Alba în luna octombrie 2025.
2: Urmează meteo.
1: Vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a țării, cu excepția sud-vestului Olteniei, unde scăderea temperaturilor va fi mai puțin resimțită, iar valorile termice vor rămâne mai apropiate de cele specifice perioadei. Cerul este variabil astăzi, însă temporar vor apărea înorări în centrul, sudul și sud-estul teritoriului, unde instabilitatea atmosferică va favoriza apariția ploilor de scurtă durată, potrivit ANM. Pe parcursul zilei, aversele vor fi prezente pe arii mai restrânse în Carpații meridionali, iar după amiaza și seara acestea se vor extinde în Carpații orientali, precum și în Oltenia și Muntenia, în timp ce izolat vor fi posibile și în Dobrogea și Transilvania. În unele zone, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot depăși local 15-20 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile maxime de astăzi se vor situa în general între 18 și 30 de grade, iar minimele vor coborî între 2 și 15 grade în funcție de regiune și relief. În București, vremea va deveni mai rece față de zilele precedente, apropiindu-se de normalul termic al perioadei, iar cerul va prezenta înorări temporare, cu posibilitatea apariției unor averse slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat în capitală, cu intensificări temporare ziua, când rafalele pot ajunge la 40-45 de km la oră. Temperatura maximă în București ajunge în termometre până la 23-25 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu GIR. 87,9 FM.
2: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy cu GIR.
3: Rolls Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!
4: Hey everybody, it's Jessica Simpson.
5: This is Beyoncé.
6: Hi, this is Usher, and you're listening to
7: Mix Music
8: alături de Gabi.

0: All-in Depo Mixt. Ne găsești în Cugir pe strada 2, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

0: Radio Energy cu Gir.
1: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
2: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy cu Gir.

Lui chiama.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.
3: Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară, în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-607-750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12, documentele de participare la licitație se depun conform dosarului

0: de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Ramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083920 sau 0744 790326.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
3: Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară, în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15:00.

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Ross Ivinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Ivinish. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 28 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Două treimi dintre români, inclusiv cei mai mulți votanți AUR și PSD, sunt de acord cu continuarea reformelor. Sondaj INSCOP. Alocația de stat pentru copii, când se suspendă, când încetează și cum se recuperează sumele plătite necuvenit. Apicultorii vor primi sprijin financiar de la stat. Ce sumă a fost aprobată pentru schema de sprijin 2026-2028? Restricții de circulație pentru camioane pe drumul județean 107F în lunca Mureșului, sectorul afectat de alunecări de teren. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 28 mai, răcire accentuată, vânt puternic și ploi torențiale în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. Două treimi dintre români, inclusiv cei mai mulți votanți AUR și PSD, sunt de acord cu continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare, sunt concluziile unui sondaj recent realizat de INSCOP. Potrivit barometrului informat.ro, INSCOP Research, ediția 11-a, realizat în perioada 11-14 mai, marea majoritate a respondenților consideră că România are nevoie de stabilitate, își dorește schimbarea clasei politice, continuarea reformelor economice și protejarea populației. 87,8% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația: România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice, în timp ce 7,5% sunt oarecum de acord, 1,3% sunt oarecum împotriva acestei afirmații, iar 2% sunt total

0: Împotrivă, ponderea non-răspunsurilor este de 1,3%. Mai mult de două treimi dintre românii consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice, potrivit Inscope. Afirmația este momentul unei schimbări complete a clasei politice, întrunește acordul total al 68,7% dintre cei chestionați. 15,8% sunt oarecum de acord cu afirmația, 5,9% oarecum împotrivă, iar 6,3% sunt total împotrivă. 3,2% nu știu sau nu răspund. Aproape 50% dintre români spun că statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile. Potrivit Inscope, 46,9% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația. Statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile, în timp ce 23,1% sunt oarecum de acord. Alocația de stat pentru copii, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, ANEPIS, a publicat recent o serie de clarificări privind situațiile în care dreptul de alocație de stat pentru copii poate fi suspendat sau poate înceta definitiv, precum și regulile de recuperare a sumelor achitate necuvenit. Potrivit prevederilor hotărârii Guvernului 577 din 2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 61 din 1993 privind alocația de stat pentru copii, dreptul la alocația de stat încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare. Conform articolului 16 din actul normativ menționat, încetarea dreptului la alocația de stat pentru copii intervine în următoarele situații: decesul copilului sau, după caz, al tânărului, situația în care tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale organizate în condițiile legii, cazul în care copilul cetățenilor străini sau apatrizi prevăzuți de lege nu mai locuiește în România. Sistemul informatic deținut de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru gestionarea plății beneficiarilor de asistență socială operează încetarea automată a plății dreptului începând cu luna următoare, celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare, conform prevederilor legale aplicabile. Totodată, în situația în care sunt identificate sume achitate necuvenit, se emite decizie de recuperare sau debit în condițiile legii. Legislația în vigoare prevede și situații în care alocația poate fi oprită temporar, urmând să fie reluată ulterior, inclusiv cu plata drepturilor restante. În ceea ce privește sumele achitate necuvenit, legea numărul 61 din 1993 prevede că acestea se recuperează în baza deciziei emise de instituția care a efectuat plata drepturilor sau prin angajament de plată scris al persoanei care le-a încasat necuvenit. Totodată, potrivit legii, încetarea, modificarea sau suspendarea dreptului la alocația de stat pentru copii se realizează prin decizie emisă de directorul executiv al agenției teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 20 de zile de la emitere. Apicultorii vor primi sprijin financiar de la stat. Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege prin care se instituie o schemă de ajutor de stat pentru apicultori. Schema are caracter temporar și are ca scop susținerea agricultorilor din sectorul apicol pentru perioada 2026-2028. Aceasta se aplică pe întreg teritoriul României după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat, prevede proiectul. Valoarea ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este contravaloarea în lei a 15 euro per familie de albine, în cazul în care din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alocat pentru prezenta schemă, rămâne o sumă nealocată la data depunerii cererilor. Suma rămasă neutilizată se împarte în mod egal tuturor beneficiarilor care au primit minimum 15 euro per familie. Ajutorul de stat instituit prin această schemă se acordă pe o perioadă de 3 ani pentru producția autohtonă și o singură dată pe an. Fondurile necesare schemei instituite prin prezenta lege se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se precizează în proiect potrivit Agerpres. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Consiliul Județean Alba a amintit miercuri șoferilor că pe drumul județean 107F în localitatea Lunca Mureșului sunt instituite restricții de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricția este instituită de la kilometrul 6 până la kilometrul 8 pe distanța de 1 km plus 400 de metri. În localitatea Lunca Mureșului, măsura a fost necesară după ce sectorul de drum a fost afectat de alunecări de teren pe o porțiune de 300 de metri. Instituirea restricției de circulație temporară pentru autovehicule cu masa mai mare de 7,5 tone pe drumul județean 107F Unirea Războieni Cetate Lunca Mureșului, limita județului Cluj, a fost votată de Consiliul Județean Alba în luna octombrie 2025.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a țării, cu excepția sud-vestului Olteniei, unde scăderea temperaturilor va fi mai puțin resimțită, iar valorile termice vor rămâne mai apropiate de cele specifice perioadei. Cerul este variabil astăzi, însă temporar vor apărea înorări în centrul, sudul și sud-estul teritoriului, unde instabilitatea atmosferică va favoriza apariția ploilor de scurtă durată, potrivit ANM. Pe parcursul zilei, aversele vor fi prezente pe arii mai restrânse în Carpații meridionali, iar după amiaza și seara acestea se vor extinde în Carpații orientali, precum și în Oltenia și Muntenia, în timp ce izolat vor fi posibile și în Dobrogea și Transilvania. În unele zone, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot depăși local 15-20 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile maxime de astăzi se vor situa în general între 18 și 30 de grade, iar minimele vor coborî între 2 și 15 grade în funcție de regiune și relief. În București, vremea va deveni mai rece față de zilele precedente, apropiindu-se de normalul termic al perioadei, iar cerul va prezenta înorări temporare, cu posibilitatea apariției unor averse slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat în capitală, cu intensificări temporare ziua, când rafalele pot ajunge la 40-45 de km la oră. Temperatura maximă în București ajunge în termometre până la 23-25 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
3: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
2: Radio Energie cu Gir.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy cu Gir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10. Beautiful.

0: căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară, în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la CRR poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
4: Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
4: Que quería darte las gracias, Madonna, Donna, porque al escribir esta canción, transmitiste en mí mucha sensibilidad.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de vară, în data de 30 mai. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot fi prezenți, parohia la CRR poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
3: Welcome back to the hits faster. Energy. Sunetul

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilant situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Bună seara, bună seara, prieteni, bine faceți că sunteți aici pe Radio Energie cu Gir, pentru că începe Poiana cu Goruni. Multe s-au mai întâmplat de când nu ne-am mai auzit. Eu unul mă bucur că sunteți alături de mine și zic să rămânem împreună următoarele două ore. Sunt Mircea Simu și dăm drumul la muzică în Poiana cu Goruni. V-am pregătit, dragii mei, un playlist de excepție, noutăți, știri, povești de adormit adulții și multe, multe altele. Și pentru că am început și pe fundal auziți un brâu pădurenesc, ce zice să continuăm cu o țarină, nu de alta, dar duminica trecută au înflorit narcisele la Moți, la Negrileasa. Deci să începem cu drag mijloc, cu țarina. Bine v-am găsit în Poiana cu Gor.

L-am avut pe Drăgan Buntean, iar acum am o surpriză chiar de la început de emisiune. Hai să vedem dacă piesa asta pe care toți o anunță va fi sau nu un mare hit în 2026. Ei da, ce ziceți de Costi Ioniță, solo, solo.

Și dacă auzind piesa asta vă gândiți la ritmurile de vară și vă gândiți la vacanță, vă mai dau un motiv pentru care puteți să fiți liniștiți. Compania aeriană low cost Wizz Air, cu care ne place nouă să zburăm, precizează că nu înregistrează probleme structurale de aprovizionare cu combustibil, având asigurat aproximativ 70% din necesarul de combustibil pentru sezonul de vară. Așadar, nu vor exista perturbări, luăm Wizz Air-ul și plecăm în vacanță, iar dacă nu, lansăm un SOS.

SOS ABBA, iar în continuare mergem un pic pe rock și o să vă spun de ce. Deocamdată Aerosmith, Come Together.

Live în Donington a fost Aerosmith. Vă spuneam că nu întâmplător am pus piesa asta, pentru că, dragii mei, își fac încălzire acum la Arena Națională nimeni alții decât trupa Iron Maiden. Astăzi Iron Maiden revine în România pentru un concert, așa cum vă spuneam, pe Arena Națională în București, în cadrul turneului aniversar Run For Your Lives, care marchează câți ani credeți? Ei bine, 50 de ani de activitate Iron Maiden. Este primul show Iron Maiden în România după 4 ani și vine cu o producție considerată de trupă drept cea mai spectaculoasă din istoria lor, plus un set list construit special pentru fani. Acum, în deschidere pe Arena Națională, cântă trupa Anthrax, iar în jurul orei 20 și 40 de minute, deci când ne vom pregăti noi să plecăm, vor intra chiar ei, Iron Maiden. Iron Maiden și în Poiana cu Cucurun, nu-i lăsăm numai la București, să vină și aici, The Wicker Man.

Iron Maiden împreună cu gurun de Wicker Man. Iron Maiden va fi în seara asta și pe Arena Națională în București. Acum schimbăm registrul total, dragii mei, și o să vă spun scurt de tot cum un copil poate oricând să-l învețe pe un adult trei lucruri. Despre ce este vorba? Adică, un copil ne poate învăța cum să fim mulțumiți fără motiv, cum să nu stăm locului niciodată și cum să cerem cu insistență ceea ce ne dorim. Asta fac copiii, noi în schimb îi putem învăța să spună o mică rugăciune. Chiar acum, Aretha Franklin, vă spuneam că schimbăm un pic ritmul. I say a little prayer.

Primele 23 de minute din Poiana au trecut. Am avut-o și pe Aretha Franklin, acum o surpriză pentru voi, sau nu? Six Blade Knife. Dire Straits. După care o să vă spun o poveste. Povestea măgarului bătrân. Stați aproape.

Knife, inconfundabilă chitară, inconfundabil stilul și vocea lui Mark Knopfler de la Dire Straits. Și pe ritmurile astea așa super, super faine, o să vă spun cum v-am promis povestea măgarului bătrân. Într-o bună zi, măgarul unui țăran a căzut într-o fântână. Nefericitul animal se puse pe zbierat ore întregi, în timp ce țăranul căuta să vadă ce e de făcut. Până la urmă, țăranul hotărâ că măgarul și așa era bătrân, iar fântâna, oricum era bătrână și ea secată, tot trebuia să fie acoperită odată și odată. Și a ajuns țăranul la concluzia că nu mai merită osteneala de a scoate pe măgar din adâncul fântânei. Așa că țăranul își chemă vecinii ca să-i dea o mână de ajutor. Fiecare dintre ei apucă câte o lopată și începură să arunce de zor cu pământ înăuntrul fântânei ca să astupe fântâna. Măgarul priceput de îndată ce îi se pregătește și se pune pe zbierat mai abitir. Dar după câteva lopeți bune de pământ, măgarul se potolică prin farmec și tăcu din gură. Atunci țăranul privind adâncul fântânii și rămase uluit de ce văzu. Cu fiecare lopată de pământ, măgarul ăl bătrân făcea ceva neașteptat, se scutura de pământ și pășea deasupra lui. În curând toată lumea fu martoră cu surprindere cum măgarul ajunge până la gura fântânii, sărind peste ghizduri și ieșind fremătând. Nu-i așa, dragii mei, că viața ne aruncă pământ peste noi și tot felul de greutăți. Secretul pentru a ieși din fântână este să ne scuturăm de pământ și să-l folosim pentru a urca un pas mai sus. Să folosim pământul pe care ni-l aruncă alții peste noi ca să putem merge înainte. Sau cum a zis măgarul în gândul lui, aș muri, dar nu acum. Aș muri, dar nu acum.

0: Am făcut o tură muzicală prin țara în străbătură, România, de la sud, din Teleormanul lui Liviu Vasilică până hăt la satul mare, în Ținutul Codrenilor cu Georgiana Marina. Dragii mei, acum o să vă spun ceva despre un, aș zice, eveniment până la urmă petrecut ieri la Cugir, un eveniment cultural. Pentru că vreau să vă spun că am avut ședința lunară a Cenaclului Cugiria, unde ne strângem acolo oameni care iubim cultura, iubim poezia, iubim arta, muzica și tot ce ține de cultură în general. Avem întâlnirile astea lunare și am avut ieri la casa, la Centrul Cultural Valentin Uritescu, am avut o întâlnire, zic eu, foarte, foarte faină. Și pe scurt o să vă spun două, trei cuvinte despre ce s-a desfășurat ieri în ședința Cenaclului Cugiria. Am avut ca oaspete pe poetul Flaviu Predescu, de la București, cugirean de al nostru, care ne-a lansat în urmă cu ceva vreme o provocare, și anume să ne răspundem noi, membrii Cenaclului, la întrebarea de ce scriu, de ce citesc, de ce cânt, de ce pictez sau de ce dansez, de ce sculptez. Și fiecare, cum ne-am priceput și cum am simțit ieri, în fața colegilor, am răspuns la întrebarea asta de ce. Foarte multe întrebări, foarte multe răspunsuri interesante au fost acolo, iar zic și eu acum, ca să mă laud un pic, în prima parte s-a lansat și ediția tipărită a revistei Cenaclului. Revista se numește Excelsior Cugir. Am lucrat mult la ea și chiar sunt bucuros că a ieșit și tipărită. Se simte altfel decât să o citești online pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina primăriei și a Consiliului Local, cu sprijinul cărora a ieșit această revistă. Despre revistă, ce pot să vă zic? Sper să ajungă la cât mai multă lume, sper să trezească în noi toți așa un spirit din ăsta prin care să iubim mai mult cultura, să iubim mai mult oamenii, să ne iubim mai mult noi între noi. Facem pași mărunți, dar dacă stau să mă gândesc că în urmă cu un an, când se înființa Cenaclul Cugiria, Cenaclul Cultural, parcă nici nu îndrăzneam să sper că, iată, vom scoate și o revistă. Numărul 1 a apărut, o să vină și numărul 2, iar toate intervențiile noastre și răspunsurile noastre la întrebarea de ce vor apărea într-o carte pe care Flaviu s-a angajat să o coordoneze un pic în cadrul Uniunii Scriitorilor din România, în care să vedem un pic cum văd oamenii din Cugir cultura în general și cum i-a afectat pe fiecare în suflet cultura română. Dragii mei, săptămâna viitoare, nu, dar luna viitoare, la sfârșitul lunii, în ultima miercure, o să ne mai întâlnim iarăși la Cenaclul Cugiria și o să vă mai spun povestea așa, vorba cântecului. Dacă tot vorbeam de cântec, ce ați zice de un cântec haiducesc cu Mircea Bodolan? Nu de alta, dar la Cenaclu a cântat pentru noi, toți cei prezenți, a fost Vasile Palfi, așa cum știți, cu chitara lui deosebită. În Poiana cu Gorunea, cu Mircea Bodolan.
1: La o margine

0: fi codrul mai des la un loc bine ales.
1: Cântec Haiducescu, Mircea Bodolan. Și dacă tot am povestit mai devreme cum am fost la cenaclul cu giria de luna aceasta, am vorbit despre artiști, despre creatori, mă gândeam că această creativitate umană este un dar neprețuit pentru noi. Nu știu dacă vă aduceți voi aminte, dar eu mi-aduc aminte de ușurința cu care puteam să ne imaginăm și îmi imaginam jocuri când eram copil sau să vezi în jucăria de cârpe cea mai frumoasă păpușă din lume. Asta înseamnă creativitate, iar mintea intuitivă este un dar sacru, mintea rațională este servitorul ei de încredere, spunea Einstein. Am creat o societate care onorează servitorul și-a cam uitat de dar. Dragii mei, un creator vine acum în Poiana cu Goroni. Valeriu Sterian.

exacte sau și DJ Project, acum cu inima nebună. După piesa asta o să vă spun care sunt cele 6 numere norocoase la tragerea de astăzi, Loto 6 din 49.

O inimă nebună au fost DJ Project și Mira. Acum vă dau cele 6 norocoase, cu toate că n-au prea fost norocoase, dragii mei. Astăzi la tragerea Loto 6 din 49 vreau să vă spun că s-a înregistrat un report în valoare de vreo 26 de milioane de lei, adică vreo 5 milioane de euro. Nu s-a câștigat premiul cel mare, vă dau și numerele și hai să ne impulsionăm și să luăm bilete pentru extragerea următoare. Poate dă norocul peste noi și câștigăm marele premiu de 5 milioane. Dar iată ce numere au ieșit astăzi la extragerea Loto. 6 din 49, 19, 21, 35, 30, 13, 22. La noroc 0-3-3-5-3-3-4. La super noroc 8-8-1-7-4-6. Iar la noroc plus 2-8-9-0-1-1. Eu vă zic noroc ca de obicei să aveți măcar la tragerea următoare. Vă spun sigur că eu nu îmi cumpăr bilet pentru că asta e. Nu prea joc, mă gândesc că ce câștig, câștig cât pot și eu așa prin ce pot. Nu că nu mi-ar place să câștig, dar condiția principală e să particip, să-ți iei bilet. Uite, ne ascund lacrimi. Imperfect acum, Carlos Dream.

Interesantă matematica lui Carlos Dream, imperfect cu imperfect, până la urmă dă ceva perfect. Dacă minus cu minus dă plus, da, așa este la matematică câteodată. Am ascultat Carlos Dreams despre schimbări, vin acum Puia, George Horia și Camelia. Change.

0: Domnilor și domnilor, bine ați venit, îl avem un invitat în studio, pe unul dintre cei mai prolificii popori de la noi din țară, domnul Puia, aici alături de mine pe canapea. Domnilor și domnilor, senzațional, vreau să răspundeți prin SMS la 112 dacă există vreo legătură între muzica domnului Puia și disparițiile misterioase de la noi din țară. Să știți că mai avem și alți invitați în această seară la noi în garsonieră.
1: Băi, inteligent!

cum putem schimba noi până la urmă lumea. Oricum pe mine mă mai întreabă prietenii de ce nu zic nimic despre Ilie de la primărie. Păi e foarte simplu, nu zic de lehamite și pentru că cred că nu are rost să ne facem inima neagră din cauza celor de la butoane. Asta indiferent din ce parte a eșicherului politic, cum spun ei, sunt. Pentru că, dragii mei, până la urmă, la Telejurnal, vedem că s-a băgat cașcaval.

0: astăzi iar
1: la telejurnal.
0: Astăzi iar la telejurnal am văzut cașcaval.
1: Am văzut cașcaval.
0: La telejurnal, astăzi iar la telejurnal, astăzi iar la telejurnal.

0: telejornal. Am trebuit ca ștar, am trebuit ca ștar, am trebuit ca ștar.
1: Așadar, zic și eu, vă zic de mult, nu vă mai uitați la știri, la telejurnal, cum ne spune Alexandru Andrieș. Mai bine, în Poiana cu Corune, aici pe Radio Energy cu Gir, I want to break free, Queen. Este exact ora 8.

Queen, I Want to Be Free. In continuare, Poena Cucurun, vincei de la Scorpions, No One Like You, o baladă frumoasă de dragoste, după care o să vă mai spun o poveste, dragii mei, povestea locului unde există oameni fără probleme. Unde ar fi oamenii ăia, o să aflați imediat.

am ascultat pe cei de la Scorpions, nu știu voi, dar eu de câte ori aud pe Scorpions, uite și cu piesa asta, mi-am adus aminte de piesa lor super, super cunoscută, Wind of Changes, simt așa și mi-aduc aminte cum se prevestea schimbarea care a venit și la noi în 1989, mult a trecut de atunci. V-am promis că o să vă mai spun acum povestea locului unde există oameni fără probleme. E bine, da, să nu credeți că nu este adevărat, este foarte adevărat. Există un loc unde oamenii sunt acolo fără probleme. Iar povestea se petrece la New York și un tânăr a venit la doctor foarte, foarte supărat. L-a apucat de reverele hainei și l-a strâns tare de tot. I-a spus, domn doctor, vă rog să mă ajutați, nu mai pot face față problemelor, sunt prea mari. Uite, zise doctorul, dacă îmi dai drumul la revere, îți voi arăta un loc în care există oameni fără probleme. Wow, zice, dacă puteți face asta, aș vrea și aș da orice să merg și eu acolo. S-ar putea să nu vrei să ajungi acolo, zise doctorul, după ce vei vedea locul. Este doar la două străzi depărtare. Și l-a dus pe tânărul ăsta tocmai la cimitirul Forest Lawn. Acolo i-a spus, uite, sunt aici 150.000 de oameni. Întâmplător știu că niciunul dintre ei nu are nicio problemă. Așadar, să nu ne facem iluzii, oameni fără probleme sunt doar la cimitire. Și uite așa, am încălecat eu așa și v-am spus povestea așa, am aflat și unde se află oamenii fără probleme. Acum, fără probleme, eu vă invit într-un hotel special. Hotel California Eagles.

Hotel California Eagles, una din piesele care pentru mine e acolo în top 10. Cu toate că dacă stau să mă gândesc, top 10 ăsta meu conține mult mai multe piese, dar acolo este Hotel California, o piesă, aș zice eu, clasică. Și dacă tot am zis ceva de clasic, haideți să vă dau 5 minute de muzică clasică. Ascultăm corul sclavilor ebrei din opera Nabucco de Verdi, după care o să vă povestesc câte ceva despre această operă absolut minunată.

Corul sclavilor din opera Nabucco de Verdi. O să vă spun două cuvinte despre Nabucco, pentru că despre Giuseppe Verdi v-am mai vorbit de la microfonul de aici, de la Radio Energie Cugir. Nabucco în italiană este prescurtarea după Nabucodonosor, iar opera în patru acte a fost compusă în 1841 de Giuseppe Verdi în libretul lui Temistocle Solera. Libretul se bazează pe cărțile biblice Regi, Ieremia, Plângeri și Daniel și pe o piesă de teatru a lui Auguste Anicet Bourgeois. Cu toate acestea, adaptarea baletului a fost simplificată, pentru că la Teatru Scala în 1836 a fost o sursă mai importantă pentru Solera decât a fost piesa în sine. Dragii mei, Nabucco durează aproape 2 ore și jumătate și este opera despre care se consideră că a stabilit permanent reputația lui Giuseppe Verdi ca un compozitor de prima mână. El însăși spunea că aceasta este opera cu care începe cu adevărat cariera mea artistică și, deși am avut multe dificultăți de luptat, este sigur că Nabucco s-a născut sub o stea norocoasă. Opera urmărește situația evreilor pe măsură ce sunt asaltați, cuceriți și ulterior exilați din patria lor de către regele babilonian Nabucodonosor al II-lea. Dragii mei, cel mai cunoscut număr din operă este ce am ascultat puțin mai devreme, Corul sclavilor evrei. Iar acum, dragi prieteni, de la Nabucco, de la muzica clasică, trecem la o trupă din nou clasică. Ascultăm, hai să vedem dacă știți. Take It Back! În Poiana cu Gorun vin acum cei de la Pink Floyd. Este ora 8:25. Intrăm imediat în ultima jumătate de ora emisiunii.

Take It Back, am ascultat Pink Floyd. Nu știu, dragii mei, dacă și voi pătiți câteodată, dar nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar viața uneori este destul de zgârcită. Pot trece zile, săptămâni, luni sau ani fără să simți nimic nou. Totuși, odată ce se deschide o ușă, poate pătrunde o adevărată avalanșă în spațiul deschis. Acum nu ai nimic, iar în clipa următoare ai mai mult decât poți accepta. Așadar, când vi se face dor, ascultați-o pe Tina Turner, Missing You.

I'm Missing You, Tina Turner, în Poiana cu Goruni. Dragii mei, dacă puțin mai devreme vorbeam despre faptul că poate trece o zi, o lună, un an sau mulți ani și să nu se întâmplă nimic, e bine, pot exista și răsturnări de destin. Despre răsturnări de destin o să vă spun acum ceva, pentru că am găsit o știre și chiar este o știre bună. Așa cum vă spuneam, răsturnare de destin în primele 5 luni ale acestui an pentru 102 români aflați la granița dintre viață și moarte. Agenția Națională de Transplant a publicat ultimele cifre unui adevărat maraton al speranței desfășurat în primele 5 luni ale acestui an. 36 de familii au găsit puterea supraumană de a spune da pentru donarea de organe în cel mai negru moment al existenței lor. Și datorită altruismului lor și a medicilor care au dus o luptă contra cronometru, vreau să vă spun că peste 100 de oameni au primit șansa de a o lua de la capăt, șansa unei noi vieți. Agenția Națională de Transplant a centralizat datele oficiale privind activitatea de transplant din România, așa cum vă spuneam, în perioada 1 ianuarie-28 mai 2026, iar cifrele reflectă o mobilizare exemplară a rețelei medicale și mai ales generozitatea extraordinară a familiilor care au spus da pentru viață în momente de maximă suferință. Dragii mei, se mai întâmplă și lucruri bune pe la noi. Pe la noi, în Poiana cu Goruni, ia uziți ce se întâmplă. Surpriză!

Da, dragii mei, nu n-am devenit manelist, nici amator de manele, dar ritmuri câteodată m-am mai gâdil așa în subconștient. Ia auziți acum o piesă clasică, Nina Simone, varianta Ninei Simone, super piesei A Put a Spell on You.

Superb piesa, Put a Spell on You. Și chiar zic eu că după Nina Simone merge o Gabi lungă. Ce ziceți de asta? Ce părere aveți de alegerea mea de acum?

Gabi Lunca, am crescut băieți și fete. Adevărat, mult, mult adevăr în folclorul nostru autentic. Hai să ne veselim o țâră cu Florica Bradu, după care o să vă spun cum își tratează românii durerile, la spital sau acasă.

Am ascultat-o pe Florica Bradu, iar dacă stăm strâmb și judecăm drept, chiar ar trebui să recunoaștem că noi românii cam evităm să mergem la doctor. 7 din 10 români își tratează durerile acasă, iar 76% opresc tratamentul înainte de termen. Haideți să vă spun ce spune un studiu realizat de CES Bucharest și prezentat la Conferința Națională de Sănătate Unde Doare. Studiul realizat în luna aceasta, în luna mai, arată că peste 60% dintre români spun că nu înțeleg complet diagnosticul primit. 76% declară că li se întâmplă să oprească tratamentul prescris înainte de termen. 39% dintre respondenți spun că iau medicamente fără să consulte un medic, iar 12% declară că prima reacție este să-și facă o programare. În acest context, reprezentanții autorităților de sănătate public, mediul academic, comunități medicale, organizații de pacienți au discutat direcții de acțiune privind prevenția, educația pentru sănătate, accesul rapid la servicii medicale și diagnosticarea timpurie. Dragi prieteni, adevărul doare, dar cam așa este. Nu ne prea place să mergem la doctor, nu ne place să, cum să spun, să fim preventivi, să zicem, băi, să mergem periodic să ne facem analize, lasă că ne ducem când ne doare. Acum, sigur, nu ne doare, dar să ascultăm o piesă faină, zic eu, Fleetwood Mac, Everywhere. Ne pregătim de finalul emisiunii.

I wanna be with you everywhere, dar din păcate nu se poate. Emisiunea de astăzi se termină, așa că, dragii mei, e timpul să-mi iau la revedere de la voi. Au trecut și astăzi foarte repede 2 ore pline, iar dacă v-a plăcut emisiunea, vă aștept și joia viitoare, dacă vom fi sănătoși. Sunt Mircea Simu, vă mulțumesc tuturor și vă spun ca de fiecare dată, fă-r ai din ce ai, să auzim numai de bine. Iar eu acum o iau la galop în poiana mea cealaltă, cu goruni. Să auzim de bine, la galop pentru voi, The Motans! Bye-bye!

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10. 87,9 Energy FM.

Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: 107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy cu Gir.
1: Radio Energy cu Gir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Radio Energy. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi. 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: 87,9 FM. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro

0: Este ora 23.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la

0: gir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
2: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy FM.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy. Cu noi sunetul.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.